תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף למד דלת. נתחיל בעמוד הקודם 10 שורות מלמטה. רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, החל בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, ודלה כרבי יהושע. במשנה שבעמוד הקודם למדנו, אדם ששחט בהמה או חיה או עוף של חולין, ולא יצא דם בשעה שהוא שחט, הדין הוא שהבשר הזה לא נחשב כמו בשר שהוכשר וראוי לקבל טומאה. כי בדרך כלל כאשר אדם שוחט ממילא יוצא דם, וכל אוכל שנטף עליו אחד משבעה משקים, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, אחד מהם מאותה שעה הוא נעשה מוכשר וראוי לקבל טומאה.

אבל אם האדם שחט ולא יצא די משעת השחיטה, אומר התנה, שזה לא מוכשר וראוי לקבל תומה. לכן, אפילו אם האדם הזה ידיו מסואבות, כלומר ידיו תמאות, הוא יכול לאכול את זה. מפני שהדבר מאכל הזה לא יקבל תומה. דגמרה שאלה על כך למעלה. כשאתה אומר לי ידיים מסואבות, משמע שהאדם הזה הוא טהור, רק ידיים שלו תמאות. אם האדם נטמע, אז כל גופו צריך להיות טמא. אז מה זה ידיים מסואבות? הכוונה, יש כל מיני מצבים שחכמים גזרו שידיו של האדם נחשבות כתמאות. זה תומאת דרבנן. דרגת התומה היא דרגת שני לתומה. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי ידוע שדברי מאכל שהם חולין, הם מקבלים תומה רק מדבר שהוא טמא בדרגת ראשון, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, יכול להיות שני. אבל אם יש דבר טמא בדרגת שני לתומה, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא לא יכול לטמא אותו. ואם כן, נשאל את השאלה. מדוע התנה אומר שאותו אדם שידיו טמאות, דיינו דרגה שני לתומה, אם הוא נוגע באלו יכול לאכול ידיים סואבות, זה לא יקבל טומאה. למה? מפני שלא יצא דם בשעת השחיטה. הרי יתרה מכך, אפילו אם היה יוצא דם בשעת השחיטה, וזה מלא מוכשר וראוי לקבל טומאה מכל מקום, כיוון שידיו הם רק דרגת שני לטומאה, וזה דבר מאכל שהוא חולין, אז אם מלא שני לטומאה לא יכול לטמא חולין בדרגה לעשות אותו שלישי, אין דבר כזה בעולם. זו השאלה שהייתה למעלה, היא על כך תשובות שונות למעלה. עכשיו אנחנו לומדים תשובה נוספת. בלעזר עונה בשמו של רבי ישעיה, במשנתנו מדובר בחולין כאלו שהבעלים שלהם מקפיד לאכול הכל בתהורת הקודש. הוא מקפיד שהחולין האלו, אם אפילו דבר שהוא שלישי לתומה נוגע בזה, הוא לא אוכל אותו. כאילו זה תמי, למה? כי הוא כל הזמן אוכל בשר קודשים, אז כדי להתרגל לכל הזהירויות שיש בדיני קודשים, הוא מקפיד גם על דברי חולין שלו כך. ועל זה המשנה מדברת. המשנה מדברת שאפילו שהידיים מסואבות, דרגת שני לתומאה, ממילא, כשהוא עכשיו נוגע בחולין האלו, שהבעלים שלהם מקפיד על תהורת הקודש, אם כן לך אורה, זה יתמה אותם. ויהיה, הוא לא יכול לאכול אותם. כמה שמעלן שזה מותר לאכול מפני שכיוון שלא יצא דם לא אוכשר לקבל תומה. אבל אילו באמת יצא דם, כמו בדרך כלל שיוצא דם בשחיטה, אז מי שידיו מסואבות אינו יכול לאכול את החולין האלה. למה? מפני שהוא מקפיד בהם לעשות אותם על טהרת הקודש, כי אילו זה בשר קודש שצריך להקפיד בו על דרגת שלישי ורביעי לתומה. מוסיף על כך רבי אלעזר בשם רבי הושעיה. לפי זה יוצא שמשנתנו הולכת לא כדעת רבי יהושע. כי רבי יהושע סובר שאומנם חכמים תקנו שיכול האדם להקפיד על החולין שלו לעשות אותם בדרגה של תרומה. דיינו חולין שנעשים לטהרת תרומה. זה יכול להיות. ואם מישהו מקפיד בכך, אז מלא, אם הוא קיבל עצמו, צריך להיזהר בדברים האלו. כי הרבה כהנים הם מקפידים על הדבר הזה. כי יש הרבה אנשים שאוכלים תרומה, הרבה כהנים. לכן, החיים תקנו שיהיה אפשר לעשות, להקפיד בחולין על תהורת תרומה. לעומת זה, אומר רבי יהושע, שחכמים לא תקנו שמי שמקבל עצמו להיזהר בחולין, שיהיו על תהורת הקודש, שזה יתפוס. אלא רבי יהושע סובר, אם הוא אמר כך, בטלה דעתו. והחולין שלו נחשבים כמו חולין רגילים. כיוון שאין דרך הבריות לעשות דבר כזה. להקפיד לחולין את תהורת הקודש. לכן גם אחד כבר עצמו, כאילו דבריו נחשבים כלום. כאילו זה חולין רגילים. אז משנתנו, שסוברת שחולין שנעשו על תהורת הקודש, צריך להקפיד בזה, זה לא כדעת רבי יהושע. אחד מצינו שכך סובר רבי יהושע דתניה. רבי יעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון. שני, שני. שלישי, שלישי. ושאומר, האוכל אוכל ראשון ושני, שני.

שלישי, שני לחודש, בין שאין תרומה. בחולין שנעשו על טהורת תרומה. הטהורת תרומה איל, הטהורת הקודש לה. כסבר, חולין שנעשו על טהורת הקודש, לתבהו שני. לפני כן אני אומר מילה קצרה שצריך להקפיד בה. יש הבדל בין אוכל לבין אוכל. אוכל, הכוונה אדם האוכל. ואוכל, הכוונה דבר מאכל. כאן כמה פעמים מופיעה המילה הזאת, במהלך הסוגיה, וצריכים להשים לב לכך, כי אותה מילה, אבל משמעות שונה. זה הכל תלוי, אם נאמר זה מלעיל או מלרע. אומר רבי אליעזר, בדרך כלל יודעים, אם דבר תמה, בדרגה ראשון, נוגעת בדבר אחר, הדבר השני הופך להיות דרגת שני, וכן, דבר תמה בדרגת שני, נוגע בדבר אחר, הדבר השני עכשיו נפל להיות דרגת שלישי, ככה תמיד זה יורד. שונה מזה, אדם שהוא אכל אוכל שהוא תמה, החיים תקנו, אומר רבי אליעזר, אם הוא אכל דבר מאכל, שאותו דבר מאכל היה תמה בדרגת ראשון, גם האדם האוכל נהפך להיות מדרבנן, כאילו הוא תמה ראשון. זאת אומרת, אם הוא יגע בדברי מאכל של חולין, הוא יתאמה אותם, כי הם יהיו בדרגת שני. וכן, אם האדם אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם עצמו יהיה תמה בדרגת שני. וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שלישי, האדם יהפך להיות דרגת שלישי. רבי יהושע חולק. אומר, אדם שאכל אוכל שהוא תמה בדרגת ראשון, וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, בשני המקרים האלו, האדם יהיה תמה בדרגת שני. אם הוא אכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון, למה הוא נחשב לדרגת שני? כי כל דבר בדרך כלל תמה, הדבר שנוגע בו הוא יורד דרגה. אבל יש כאן שאלה יפה. למה אם כן, מי שאוכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם האוכל יהפך להיות שני? צריך להיות חוריים ככה שאדם יהיה שלישי. הגמרא תעמוד על כך. שלישי, אומר רבי יהושע, אדם שאוכל דבר מאכל שהוא בדרגת שלישי לתומה, אז האדם האוכל תעלה דרגת תומתו. הוא יחשב כאילו שהוא שני לתומה. אבל מוסיף, מה הכוונה שהוא יחשב כמו דרגת שני לתומה? אם הוא יגע עכשיו בקודש, אז באמת הוא יתמה אותו באותו קודש יהיה דרגת שלישי, ואם אותו דבר קודש יגע בקודש אחר זה יעבר גם דרגת רביעי, אבל שבאין שני לתרומה. לא נחשב האדם הזה שהוא אכל דבר שלישי, אמרנו שהאדם האוכל עצמו עכשיו יחשב כדרגת שני לתרומה. אם הוא יגע בתרומה, הוא לא יפסול אותה, כי החומרה הזו אמרנו אותה אך ורק לגבי בשר קודש, כאילו האדם שאכל איתה שלישי לתרומה, הוא יחשב דרגת שני, הוא יוכל לתמי קודש שהוא יהיה בדרגת שלישי לתומה, אם אותו קודש ייגע בעוד קודש, אז מלא גם אותו דבר קודש הבא יהיה דרגת רביעי לתומה. מסיים רבי יהושע ואומר, מה שאמרתי שיש דבר כזה שהוא יהיה שלישי לתומה, מה מדובר כאן? הרי חולין הם בכלל אי אפשר שיתמו בדרגת שלישי. אומר כוונתי, בחולין שנעשו על טהורת תרומה. חולין כאלה שבאנו שמקפידים לכל זה בדרגת טהורת תרומה, הם אכן יכולים לקבל תומעה בדרגת שלישי. ועליהם אמרתי, שאם הם נטמאו בדרגת שלישי, ואדם אכל אותם, יחשב האוכל כאילו הוא שני. מדייק את הגמרא. דווקא חולין שנעשו על טהורת תרומה, אכן הם יכולים להתאמה להיות דרגת שלישי. משמע, אבל אם חולין האלו, הבעלים שלהם מקפיד לאכול אותם על טהורת הקודש, לא, זה בכלל לא מקבל טומאה. דינם כמו כל חולין רגילים. למה? סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהורת הקודש, לתבור שלישי, לא צריך להסתבר בהם, זה כמו חולין רגילים, כי חכמים לא תקנו דבר כזה, אם דם קיבל עצמו, זה דברה בטלים. שואלת הגמרא, ולוחמה בחולין שנעשו על טהורת תרומה ורבי יהושע, למה רבי אלעזר בשם רבי הושעיה מתפרש את המשנה שמה מדובר כאן בחושחית בהמה חיה ועוף שנשחטו ולא יצא דם אוכל אותם בידיים מסואבות שחידושו בחולין שנעשו על טהורת הקודש.

שהוא היה צריך להסביר שמשנתנו לא כדעת רבי יהושע אלא כרבי אליעזר. למה לא יסביר? שמשנה שלנו מדובר באדם שקיבל לשמור שהחולין שלו יהיו כדרגת תרומה, שצריך להיזהר במעט דרגת שלישי לתרומה. ואם יסביר את זה כך, מילה משנתנו יכולה להיות גם הליבה זה רבי יהושע. נגמר על אסלה קלטח, דקרתני בשר, והיא בתרומה, בשר, מעיקה. את הגמרה הרי משנתנו מדברת על בשר, ואדם שמקפיד לאכול על תהורת תרומה את החולין, זה אך ורק בפירות וכדומה, שיש פירות כאלו שהם תרומה. אז הוא לא רוצה להתבלבל, הוא מקפיד שכל הפירות שלו, כל התבועה שלו, תהיה בתהורת תרומה. עד רגע שלי שהוא נזהר. אבל בשר, כיוון שאין בשר שהוא תרומה, אם אלא אי אפשר להקפיד בזה בשלישי. במה אפשר להקפיד? שלישי אך ורק בחודש נעשה על תהורת הקודש, כיוון שקודשים זה בשר, אם אלא מי שסובר שאפשר לעשות חולין תהורת הקודש, הוא מקפיד גם בבשר, שלא יתאמה כמו קודשים. שואת הגמרא, אלא מי בקדשים? היה בקדשים מיקה, בשר בבשר מחלף. בשר בפירה למחלף. אומרת הגמרא, למה אתה רוצה להעמיד לי? שמשנתנו מדברת, אדם שקיבל עצמו לאכול חולין בדרגה של טהורה של קודשים. והרי לך אורה. אם אפשר לומר כך, למה? כי לפי דברתך, כמו שאתה אומר לי, שמי שקיבל לאכול חולין בטהורה תרומה, אז בבשר לא שייך, כיוון שאין בשר תרומה. אם כן, גם לגבי קודשים, הרי אדם יכול להביא קורבן רק או עוף או בהמה, אבל לא להביא חיה. ואילו משנתנו אומרת שאדם ששחט בהמה חיה ועוף, אם לא יצא אדם, יכול לאכול את זה עם ידיים שוות. אבל אם יצא אדם, לא יכול לאכול את זה ידיים שוות. למה? הרי אין חיה שהיא קודשים. ואם כן, גם שקיבל עצמו לאכול חולין את ההורת הקודש, לכאורה מותר לאכול חיה, אבל פי שצא מזה דם מפני שאין חיה בקודשים, ואין חשש לטעות. עונה הגמרא, כיוון שיש בהמת קודשים והיא בשר, אבל פי שחיה זה דיינו יל וצבי ויחמור וכדומה, זה לא דבר שרקי אותו קורבן, כיוון שניהם בשר יכולים לטעות, ולכן אסרו חכמים על מי שאוכל חולין תהורת הקודש גם בבשר חיה. אמר עולה, חבריה אמרין בחולין שנעשו את תהורת הקודש ודלה כרבי יהושע, ונאמינה רבי יהושע היא, ולה כמבעיה, ולה מבעיה כאמר, לא מבעיה חולין שנעשו את תהורת הקודש דחמירה דעיד בהו שלישי, אלא אפילו חולין שנעשו את תהורת תרומה נמי עיד בהו שלישי. בא עולה ואומר, הפירוש הסבר למעלה בדברי רבי יהושע הוא לא נכון. כך אומר עולה, החברים שלי, תכף נראה מי הכוונתו, החברים שלי אומרים שמשנתם מדברת חולין שנעשו על תהורת הקודש, ואומרים שזה הולך לא כדעת רבי יהושע. ואני חולק ואומר שאכן הפירוש במשנה שצריך להיזהר מי שאם אדם שחט במחלוף ויצא אדם, עשו לכל זה ידיים סואבות, מדובר בחולין שנעשו על תהורת הקודש. אני אומר שזה גם הליבה זה רבי יהושע. כי מה שרבי יהושע סיים בריתה ואמר בחולין שנעשו על תהורת תרומה, כוונתו אפילו אם החולין האלה אדם מקפיד בהם רק על תהורת תרומה בלבד, צריך להיזהר. וקל וחומר מי שמקפיד בחולין על תהורת הקודש, שזה יותר חמור. זה כוונתו. אין כוונתו כמו שהבנו בדבריו שהכוונה היא דווקא תהורת תרומה ולא תהורת הקודש. שאת הגמרא מן חבריה רבה בר חנה היא, תגמרא על מי כוונת עולה שאמר שזה החברים שלי פירשו, מי זה החברים שלו? ודאי הוא לא התכוון על רבי יעזר בשם רבי יושעיה, כי הוא היה רבו של עולה, אלא ודאי אני מתכוון משחר, מי הוא התכוון? מתגמרא הוא התכוון על רבה בר חנה. היכן מצאנו שככה רבה בר חנה מבין בדברי הבריתא שזה נעשה על תהורת תרומה דווקא, אבל אם נעשה על תהורת הקודש לא? מתגמרא דאמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, מה יהדרו רבי אליעזר ורבי ישוע להדדה? הוא אומר רבי חנה בשם רבי יוחנן, מה ענו ומה ישיבו רבי אליעזר ורבי ישוע חדשני? למה כל אחד סובר כסברתו? למה זה סובר שמי שאוכל ראשון עשה ראשון, שני עשה שני, ואילו רבי ישוע אומר לא, מי שאוכל ראשון עשה שני, למה כל אחד כך סובר? אז הוא מביא בריתה שהיא קבלה שרבי יוחנן ככה קיבל מרבותיו.
אמר לו

רבי אליעזר לרבי יהושע, מצינו אוכל חמור מן האוכל, דילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מתאמה, ואילו אוכלה מתאמה בגדימה בטביעה, ואנו האחלו נעשה אוכל כמאכל. רבי אליעזר סובר שאדם שאכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון הטומאה, גופו נעשה ראשון. ואילו רבי יהושע חולק, אומר לא, אדם שאכל דבר מאכל שהוא ראשון הטומאה, אז האדם הזה יורד דרגתו ונעשה את שני. למה? אומר רבי אליעזר רבי יהושע, הרי ראינו שאדם שאוכל דבר הוא חמור הטומאה שלו יותר מאשר דבר מאכל. שערי נבלת עוף טהור, כל זמן שהיא גלויה, אדם נוגע בה, נושא אותה, מטלטל אותה, הוא לא נטמא. אבל כאשר הוא אוכל אותה, נכנס לתוך גופו, אז זה מטמא אותו, ואפילו בגדים שעליו נטמאים כאשר נכנס לבית הבליעה. כי רואים מכאן שאותו דבר מאכל שנמצא בחוץ, דבר מאכל לא חמור, הוא לא מטמא. ואילו כאשר האדם הזה אכל את זה, אז לאוכל יש עליו חומרה גדולה שהוא נטמא, ובגדים שעליו נטמאו. אז אם כן, איך אתה רוצה שלא נחמיר, כמובן הכל חומרה מדרבנן, שהאדם האוכל דבר טמא, שלא יחמור כמו המאכל. אם האכל הזה הוא ראשון, בוודאי שגם האדם האוכל אותו יחשב ראשון. ורבי יהושע, מבלת עוף טהור לגברינן, בחידושו. רבי יהושע אומר לו, לא, אי אפשר לגמור מבלת עוף טהור בכלל. למה? כי זה חידוש גדול של חידשת תורה. כי בדרך כלל גם דבר שהוא טמא, ברגע שהוא בלוע ומחוסה, הוא לא מטמא. וכאן זה פלא, שהתורה קבעה, כשהוא גלוי, הוא לא מטמא. כשהוא בלוע, הוא כן מטמא, זה חידוש לנו כלל. שדבר שהוא חידוש במיוחד, לא לומדים ממנו בכלל. ועוד, מוסיף לרבי יהושע, לא רק שאי אפשר ללמוד משם, אלא אדרבה, אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו מאכל בקבצה, ואוכל עד האחי, כחצי פרס, ואנו האח נעשה אוכל כמאכל. אומר לו אדרבה, הרי אין שהמאכל חמור יותר מהאדם האוכל. שערי, מאכל, מתי הוא יכול, אם הוא מאכל תמה, מתי הוא יכול תמה אחרים? רק כאשר המאכל המתמה, הוא יש בו כמות של קבצה. ואילו האדם האוכל, מתי החכמים גזרו שהוא יהיה תמה אם הוא אכל דבר טומאה? רק אם הוא אכל כחצי פרס. פרס זה חצי לחם, יש לנו מכוונה שלוש ביצים, שלנו ארבע ביצים. חצי פרס, אז לפי הרמב"ם זה ביצה וחצי, לפי דעת רש"י זה שתי ביצים. כל פנים, זה יותר מקבצה. רואים מכאן שאדם שהוא אוכל החיים הקלו, אם הוא אוכל רק קבצה בלבד, אין גופו נטמע. ואם כן, איך אתה רוצה פתאום להחמיר ולומר שהאדם האוכל יהיה חמור כמו המאכל? אם הוא אוכל דבר שהוא ראשון הטומאה, גם גופו יעשה ראשון הטומאה? לא, ראינו שהאדם האוכל דרגתו קלה יותר. מה יענה על זה באמת רבי אליעזר? ורבי אליעזר, טומאה משיעורין לגמרינן. באיזו סובר יש הבדל. דיני טומאה, מה דרגתו של האדם הטמא ואיך האדם נטמא, זה הלכות בפני עצמם. שיעורין, כמה השיעור של כל דבר כדי לטמא, זה הלכות אחרים. לא לומדים אחת, זה שני נושאים שונים. שם הכללי הוא טומאה, אבל זה לא קשור, זה שני נושאים שונים. איך האדם נטמא, זה דבר אחד. בכמה האדם נטמא, זה נושא אחר בפרט. שלמה האדם נטמא בכך, יש לזה סיבות אחרות לגמרי. למה האוכל מטמא בקבצה? עמדו איזה חזן הפסוק, מהכל האוכל אשר יאכל. וחגזו אמרו חכמים, שאין אוכל בית הבליעה מחזיק יותר מקבצה. כן, קבצה זה, זה דבר שיכול לטמא דברים אחרים. לעומת זה, החיים גזרו, שכאשר אדם אוכל אוכל טמא, האדם עצמו יעשב טמא. למה? כי אמרו חכמים, פעמים האדם אוכל אוכל טמא, והוא חונק אותו, אז הוא רוצה לשתות קצת יין כדי להעביר את זה. אמרו חכמים, אם האדם אוכל פחות מחצי פרס, אז הוא לא שותה על זה יין. אז מלא, אין חשש שמי ישתה על זה יין של תרומה. אז רק כאשר אדם אוכל חצי פרס, ראו חכמים מקום לגזור. אבל זה לא קשור אחד לשני. ועוד מקשה רבי אליעזר על רבי יהושע. לדבריך שאתה אומר על ראשון, שני, יפה אתה אומר. שני, שני, למה? אומר לו, בוא נגיד כמו שאמרת, שאדם שאכל דבר שהוא טומאה בדרגת ראשון, נעשה האדם הזה דרגת שני, יורד דרגה. כמו כל דבר שמטמא דבר אחר, הדבר השני, טומאתו דרגה פחות. הבנת. אבל, אם ככה, איך אתה תסביר לפי שיטתך את מה שאמרת, שאם האדם אוכל
דבר טומאה,

לא מאכל שהוא טמא בדרגת שני, האדם עצמו נעשה שני. לפי דבריך, לפי שיטתך, הוא צריך להיות האדם האוכל דרגת שלישי. אמר לו, מצינו שהשני עושה שני על ידי משכין. אמר לו, לגבי דרגת שני ראינו שאמרו חכמים שאם יש דבר מאכל שהוא שני והוא נגע במשקה של חולין, אותו הדבר הזה, משכין האלו הם נטמאים. אז אם כן ראינו ששני עושה שני, לכן גם אדם שאוכל אוכל שהוא בדרגת שני, גם האדם יהיה שני. אמר לו, והמשכין עמי תחילה עבוד אתנן, כל הפוסל בתרומה מתמי משכין להיות תחילה חוץ מטבול יום. אמר לו, אם אתה רוצה לדמות זה למשכין, הרי יש לנו כלל שאם דבר שהוא דרגת שני לתומה נוגע במשקה, המשקה הזה לא הופך להיות דרגת שני אלא הופך להיות דרגת ראשון לתומה. כך חיי חיים גזרו מסיבות שונות. אז אם כיפי לבייך, למה מי שאוכל הוא יהיה שני, עליו להיות בדרגה כאילו שהוא ראשון? ועוד שאלה מוסיף, מוסיף רבי אליעזר להקשות לו, ועוד שלישי שני למה? מוסיף להקשות לו, הרי אם ככה, למה אדם שאוכל אוכל שהוא שלישי, אמרת שהופך להיות דרגת שני לתומה? אמר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה, שטהרתה תומאה היא אצל הקודש. אמר לו, אני מה שאמרתי שאדם שאוכל שלישי הופך להיות בדרגת שני, מפני שאני מדבר אך ורק על אדם שאוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה. ואז הרי יש לנו כלל, אדם שמקפיד לשמור על הדברים שלו כולם שיהיו בדרגת של אוכלי תרומה, מקפיד עד דרגת שלישי לתרומה, הדין הוא שאפילו הבגדים שעליו, אני חושש אם הוא בא לאכול קודש שהבגדים האלה תמיים כאילו דרגת ראשון לתרומה. למה? החיים אמרו, אתה מקפיד על הבגדים שלך אך ורק כדי להישמר שלאוכלי תרומה אין בזה חשש. אבל להיות שקודשים דבר חמור יותר, אפילו שברור לי שהבגדים שעליך הם לא ראשון לתרומה, כי הרי אתה מקפיד שלא לאכול חולין בתומעה בדרגה של תרומה. והרי אם הבגדים שלך ראשון לתומעה, אז כל דברי מאכל כולם הם בוודאי שהם לא נטמאו. כי אם הבגדים הם ראשון לתומעה, אז אם יתאמו את כל החולין, כל אחר יתאמו את התרומה, אף אחד. כיוון שאתה מקפיד לשמור על הבגדים שלך רק בשביל דרגה של אוכלי תרומה, אם האדם הזה עכשיו ירצה לאכול בשר קודשים, הוא צריך להטביל את הכלים, את הכלים שלו, את הבגדים שלו, להטביל אותם. החיים גזרו שזה לא רק שזה יחשב כדרגת שלישי, שיכול תמיד בשר קודש, אלא זה אפילו נחשב דרגת תומה גבוהה יותר מכך. ואם כן אמרו, האדם הזה שיש לו חולין שנעשו על טהרת תרומה, והם נטמאו, הרי לגבי קודשים, זה נמחשיב כל דבר של תרומה לגבי קודשים כאילו הוא חמור בדרגה גבוהה יותר. ולכן חולין האלו שנעשו על טהרת תרומה והם נטמאו והם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני לא אומר כאילו הם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני אומר כאילו הם בדרגת שני לתרומה. אז זה יסוד ראשון. אחרי שאמרנו שאלה נחשבים דרגת שני לתומעה, אז אם כן כבר למדנו בכלל הקודם שאם האדם אכל דבר שהוא בדרגת שני לתומעה, אז מלא גם האדם האוכל יהיה דינו כדרגת שני לתומעה. זו התשובה למה שהוא שאל אותו, למה האדם האוכל שלישי עובר להיות דרגת שני. עד כאן ההסבר שאומר רבי יוחנן, שזה השיב רבי יהושע לרבי אליעזר. עכשיו בואו נתבונן. המילים האלו שאמר אותם למעלה בבריתה, שקראנו בעמוד הקודם, אמר, בחולין שנעשו על טהרת תרומה. האם כוונתו הייתה בשביל לתת טעם ולהסביר, לומר לו, אתה יודע מה הסיבה שאני אמרתי שמי שאוכל שלישי, אז באמת הוא נחשב כאילו הוא אכל שני, וממילא הוא מטמא את הקודש? אם הוא התכוון לתת טעם, אז אם כן, מה רבי אליעזר שואל אותו? והוא רבי יהושע צריך לענות לו, ולומר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. הרי לך אורה, כבר אמרת את זה, למעלה בבריתה. אלא על כוחך, שבבריתה
רבי יהושע לא התכוון לומר את זה בתורת נתינת

0: העם, אלא התכוון לומר את זה בתורת כלל. אמר דע לך, בחולין שנעשו הטהרה תרומה, הם בלבד יכול להיות בהם חולין שהם שלישי. אבל בחולין כאש נעשו הטהרת הקודש, לא שייך בזה שלישי, הם בינם כדין חולין רגילים. ולכן רבי אליעזר היה תמע, ואמר לו למה אם כן אדם שאוכל שלישי יעשה שני, ועכשיו בא לתת לו טעם. כמו שהסברנו, אמר לו רבי יהושע, כמה שאמרנו בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש, דיינו אין שמירת תרומה נחשבת שמירה לעניין קודשים, ולכן פה אצלנו שכיוון שהשלישי הזה הוא אדם שמר אותו רק לעניין תרומה בלבד, לכן כיוון שזה נטמע, אני מחשיב אותו כאילו בדרגת תרומה גבוהה יותר, כאילו אכל מאכל שהוא שני לתרומה. אם כן, למדנו מכאן שרבי יוחנן מבין שמה שכתוב למעלה ברייתא, חולין שנעשו טהרת תרומה, שרבי יהושע התכוון לומר טהרת תרומה ולא על טהרת הקודש. מכאן למדנו שרבי בר חנא שהביא דברי רבי יוחנן, ככה מפרש בדעת רבי יהושע, ועל זה אמר למעלה עולה, הוא אמר על כך שאני חולק על החברים שלי וסבור שרבי יהושע אכן התכוון לומר שאפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה שייך בהם שלישי לתומה, וקל וחומר חולין שנעשו על טהרת הקודש ששייך בהם שלישי לתומה. אמר רבי זירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ענאי, האוכל השלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש נעשה גופו שני לקודש. מה מביאה דעה חולקת? מה אומרת? שאומר רבי זירא בשם רבי יסי בשם רבי יוחנן בשם רבי ענאי, שאדם שאכל חולין שאדם עשה אותם מקפיד עליהם על טהרת הקודש, אם זה חולין התמיעו בדרגת שלישי, ממילא נעשה גופו כאילו שני לתומה, כלומר אם הוא ייגע בבשר קודש, אז זה יהיה שלישי, ואותו בשר קודש גם דבר אחר, גם כי נעשה אותו רביעי. מה רואים מכאן? שהוא סובר שאפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש, זה נחשב לקבלה, וצריך להיזהר בזה. התיווה רבי זירא לרבי יוסי, שלישי שני לקודש, ואין שני לתרומה, בחולין שנעשו הטהרת תרומה, הטהרת תרומה אין, או טהרת הקודש לה, אמר אליהם בעקה אמר, אמר לו איך אתה אומר דבר כזה? הרי רבי יהושע למעלה, בברייתא שהובאה, בדרך כלל מגיעים עמוד ב' למטה, מה שקראנו תחילת השיעור, כתוב שם מה שאומר רבי יהושע, שרק בחולין שנעשו הטהרת תרומה, אז באמת אם זה היה שלישי, ואדם אכל מזה נעשה גופו כאילו שני, משמע, אבל אם זה דבר כזה שחולין שנעשו טהרת הקודש, לא צריך להקפיד בזה, אין דבר כזה, חזל לא תקנו בכלל שיהיה כדבר הזה. אמר לו אני מפרש למיבאי כאמר, כוונת רבי יהושע לומר שאפילו חולין שנעשו טהרת תרומה שייך בהם זהירות שיכול להיות שלישי, וקל וחומר אם זה דבר כזה שהוא חולין שנעשו טהרת הקודש. מקשה הגמרא, ואף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר, אם הוראינין הוא בליבה די רבי יוחנן. עכשיו הגמרא, איך עונה לו כך רבי אסי לרבי זירא? והרי בעמוד א' ראינו כאן שרבי יוחנן מביא בשם רבי יוחנן, שאמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שצריך להיזהר בשלישי אלא דווקא בתרומה, דווקא בחולין שנעשו הטהרת תרומה, אז באמת אם אוכל את זה שלישי נעשה גופו כאילו שני, מהסיבה שהסברנו למעלה שבגדי אוכלי תרומה נחשבים כמו מדרס לאוכלי קדשים, אז פורש שאומר דווקא בתרומה בלבד. אומרת הגמרא, אכן יש מחלוקת האם מוראים מה אמר רבי יוחנן, מה שלמעלה זה היה דברי רבי יוחנן של רבי יוחנן, ואילו כאן זה רבי אסי סובר שרבי יוחנן בכלל לא אמר כך, אלא יוכלי שנעשו את העוד קודש צריך להקפיד בהם בשלישי, ומי שאוכל את זה הרי שנעשה גופו כשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אמש הותר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים בקרב בלבנון בשני אירועים שונים. סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון בליל שישי. אתמול הוא נפטר מפצעיו. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. אירוע הדריסה אמש בצומת אפרת. נעצר חשוד הפלסטיני שפגע עם רכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים. בצהל ציינו כי טרם התקרית עשרות אזרחים ישראלים התקהלו במרחב, חסמו כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים. נעצרו כמה חשודים להמשך תחקור. רכבת ישראל מודיעה כי בעקבות תקלה נקודתית במערכת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לבין ירושלים. קו ירושלים הרצליה ממשיך לפעול, אבל ייתכנו עיכובים. ברכבת ממליצים לנוסעים בין מודיעין לבין ירושלים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים עד לתיקון התקלה. ירי המוני בפסטיבל רחוב ב...

0: אוהיו. מספר בני אדם נפצעו מירי סמוך לפסטיבל הרחוב Old West End בעיר טולדו שבמדינת אוהיו. הרשויות טרם פרסמו את מספר הנפגעים המדויק או את מצבם. מצוד אחר החשודים נמשך. יש מי שמתעורר הבוקר לחיים חדשים לגמרי. זוכה יחיד גרף אמש 40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה לאחר שניחש נכונה את ששת המספרים ואת המספר החזק. מנחש נוסף שפגע בכל ששת המספרים אבל החמיץ את המספר החזק הסתפק ב-375,000 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: מזג האוויר היום לרוב בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אלה יחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורת מים של 24-25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ושבוע טוב. השבעה ביוני היום 2026, חף ב' בסיוון תשפ"ו. אלעד בוביליל ואורן השיפקרים בצוות הבוקר. אנחנו עם כותרות, תובנות עד השעה שבע. רונן רן בוקר שלנו סיפר אתמול בערב על כך שהזמר ישי לוי מאושפז במצב קשה. המשפחה של הזמר הוותיק אישרה שהוא אכן במצב קשה, מאושפז, הודתה לציבור על הדאגה וביקשה להימנע מהפצת שמועות. ישי לוי נחשב לאחד הקולות המשפיעים והמזוהים ביותר במוזיקה הים תיכונית בישראל. אנחנו רוצים להגיד תודה לכולם על הדאגה הגדולה, לבקש להנמיך את חרושת השמועות, הוסיפה המשפחה בהודעה שיצא מטעמם. רן בוקר כותב שלוי, ישי לוי, נחשב לאחד מהקולות הוותיקים המזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, ומי שפרץ כבר בשנות ה-80 הפך לאחד מהסמלים הבולטים שלה, של המוזיקה המזרחית, עם הקול הייחודי שלו ולהיטים שהפכו לקלאסיקות, רעיה, רקדי, והשפיע על דורות של זמרים והותיר חותם, ומותיר חותם על המוזיקה הישראלית. לצד ההצלחה, דרכו לוותה גם במשברים אישיים, התמודדות מתמשכת עם התמכרות. לפני למעלה מעשור הוא הושפז לימים ארוכים בשל דלקת ריאות חריפה. עם זאת, ישי לוי פעם אחר פעם חזר לבמה וליצירה, המשיך לבסס את מעמדו כאחד האמנים החשובים בז'אנר. נאחל לו כמובן לזמר ישי לוי שמאושפז אתמול במצב קשה, נאחל לו בריאות טובה. הנה רעיה של ישי לוי.

0: כותרות הבוקר.
1: אישי לוי, נאחל לו כמובן החלמה מהירה, בריאות טובה, שיצא מזה במצב קשה, מאושפז במצב קשה. שוב הותר לפרסום, סרן שחר גמלה נהרג מרחפן, וסמל אוהד יערי נהרג סליחה מפליטת כדור בלבנון. סרן שחר גמלה בן 23 מהגולן, הוא נפצע מרחפן נפץ בלבנון, מותו נקבע במהלך השבת. המשפחה שלו החליטה לתרום את איבריו. המדריך שלו במכינה של שחר אמר, בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובה בנינו נופלים מאפיפונים על חוט עם ג'ויסטיק. כן, לפעמים דברים שאומרים הילדים האלה ששם עם מסירות הנפש הם הכי הכי צודקים. בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובי בנינו נופלים מאפיפונים על חוט עם ג'ויסטיק. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות נהרג באירוע שנחקר, פליטת כדור. ראש העיר שהכיר את ההורים אומר, הלב לא מאמין. ספי גלד הלצר ממכינת המדרשה למנהיגות בעין פרט כתב ששחר היה החניך השלישי שלו מאותו מחזור שנהרג תוך שנתיים. אני מקווה שמישהו בהנהגה למעלה יתעורר, יתעשת ויפעיל את הכלים שיש לנו נגד האיום הנורא והמגוחך הזה. צר לי מאוד עליך, חניך יקר שלי, היה צפוי לך עתיד צבאי ואישי גדול מאוד בתור בן של אחד החיילים הטובים והמצטיינים ביותר בצהל, מי שיודע יודע, ובתור נכד של ראש מכינת קשת לשעבר הרב יעקב פיינגרומבוים. מהמועצה האזורית גולן נמסר ששחר במקור ממושב קשת, הוא בנם של ישי ולאה, אח גדול לרותם וניצן. שורשיו של שחר נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב. המשפחה בחרה לתרום את איבריו, ובכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים. כן, ראש העיר רחובות מתן דיל ספד שאוהד הותיר אחריו את הוריו נעמה ודוד, את שלושת האחים משה, עמיתי ודביר. נפילתו של אוהד היא עבורי גם אובדן אישי וכואב במיוחד, בני משפחת יערי, אנשים יקרים, אהובים וקרובים לליבי, הם חבריי האישיים. ומאז שנודע הבשורה הקשה, הלב מסרב להאמין, ואין מילים שיוכלו לבטא את עומק הכאב ואת גודל השבר. אוהד למד בישיבת ההסדר מעלות. הרב המחנך שלו, שלו שי הוד, מסר, היה לוחם ואדם מיוחד במינו, בעל ידע כללי נרחב, רחב אופקים, כל מי שפגש אותו נשבע בקסמו. אוהד היה חברתי, ענווה גדולה, לא לקח שום דבר כמובן מאליו. טוב, מאז שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז ב-16 באפריל על הפסקת אש עלק מחודשת בלבנון, הותרו לפרסום שמותיהם של 17 חיילים ואזרח שנהרגו בדרום לבנון. מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 955 חיילים. לפי נתוני צה"ל בכל התקופה נפצעו 6,424 חיילים, מהם 958 באורח קשה, 1,572 בצורה בינונית ו-3,894 בצורה קלה. נכון לאתמול בערב מאושפזים בבתי החולים 5 חיילים במצב קשה ו-149 נוספים במצב בינוני. אז למרות ההכרזה על יישום הפסקת האש בלילה שבין רביעי לחמישי, גם בימים האחרונים נמשכת הלחימה בין צהל לחיזבאללה, לסרטן הנאצי עם האידיאולוגיה האיסלאמיסטית בלבנון. אנחנו נמנעים מלהפציץ בבירות, ואנחנו מחכים לחיזבאללה שייתן לנו איזושהי תשובה. הוא כבר דחה את הסכם הפסקת האש, אבל אנחנו עדיין מחכים, אולי יהיה איזשהו סוג של שינוי. הרי לפי ההבנות, הפסקת האש תיכנס לתוקף רק שחיזבאללה ינצור את האש, והפעילים שלו לא מבין למה כותבים כל הזמן פעילים. תפסיקו עם הפעילים האלה, תכתבו מחבלים. והמחבלים שלו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. אז הפסקת אש אין. ועל הידיעה הזו בוויינט חתומים גם אלישע בן קימון, יאיר קראוס, מאיר תורג'מן ושילו פריד. תשתדלו לא לכתוב פעילים. הם מחבלים, הם לא פעילים. המשך אובדן, האובדן הכבד בחיי החיילים. האזעקות בצפון, תקיפות צהל בלבנון מעידים ששום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. גזרה בוערת, זאת הכותרת הראשית בידיעות אחרונות הבוקר. בסוף השבוע, שוב, נחזור על ההודעה, נהרג לוחם גבעתי, אוהד יערי, מפליטת כדור בפעילות מבצעית, המשטרה הצבאית תחקור כמובן. ובשבת מת מפצעיו קצין אגוז שחר גמלה, שנפצע אנוש בשבוע שעבר. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעת טראמפ. כן. טוב. לבנון אומרת לארצות הברית שהם זקוקים לעוד כמה ימים כדי לנסות להגיע להבנות עם החיזבאללה.

0: גם בגזרה האיראנית יורים ומדברים, יש חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, יש ממש תקריות אש, מזכיר מאוד את מה ש... קווה מאוד שלא יהיה שום מחלה ושום... צריך לנסות לראות איך מתקדמים עם זה באופן כזה, שהאיראנים לא יהיו יותר עם אורניום מאושר ועם יכולת לייצר פצצות גרעין כדי שהם יוכלו להשמיד אותנו. הרי הם לא מייצרים פצצות גרעיניות כדי לייצר לנו איזה תחנות כוח של שלום, לא, הם רוצים לחסל אותנו, את מדינת ישראל, כמובן טילים בליסטיים וכמובן הפרוקס, השליחים הנאצים האלה שלהם, גם חמאס וגם חיזבאללה. בזמן שארגון הטרור, איתמר אייכנר וליאור בן ארי, בזמן שארגון הטרור בצפון ממשיך להתעלם מהפסקת האש ולראות לעבר כוחות צהל, ראש הממשלה נתניהו דוחה את לחץ שרי הקבינט להרחבת הפעולה בלבנון. יש ירידה בהיקפי הירי, מסבירים בישראל. לכו תסבירו את זה למשפחות השכולות. והלבנון הם הבטיחו שיגרמו לחיזבאללה להפסיק לראות. טוב, בואו נחכה שזה יקרה. בינתיים הילדים שלנו מוסרים את נפשם. מבוכה בצהל וזעם בלבנון, אחרי שקצין בכיר מאוד בצבא לבנון נהרג בהפצצה ישראלית של רכב סמוך לנבטיה. דובר צהל אומר מדובר במרחב לחימה שדורש תאום תנועה עם צהל. אם הם לא מתאמים איתנו, אז בעיה שלהם. ואנחנו צריכים להמשיך ולפגוע במי שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לפגוע. טוב, בשתי הדקות הקרובות שאנחנו עד המקבץ הראשון של הפרסמות, ימים ספורים אחרי שנכנס לתפקיד שצעד מפתיע של ראש המוסד החדש, טלטלה במוסד, כותבים איתמר אייכנר ורונן ברגמן, רומן גופמן הדיח את סגנו. הסגן א' היה גם מועמדו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, לרשת אותו בתפקיד. בהודעה רשמית של משרד ראש הממשלה מטעם המוסד נמסר שגופמן מתכוון לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות, ולכן הוא פיטר את א', גורם בכיר אומר, מדובר במהלך הזוי שמעיד על חוסר שיקול דעת, א' הוא תותח על ומקצוען אמיתי. אז בוא נגיד משהו לרונן ברגמן בידיעות אחרונות, שכותב, מצטט חבר'ה מהמוסד שאומרים שא' הוא תותח על ומקצוען אמיתי. אחרי שקראתי את הדברים של יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של אותו עיתון של ידיעות אחרונות, שכותב שהערכות מדברות על זה שא' הסגן היה מהמתנגדים האקטיביים של המינוי של גופמן ופעל לסיכול המועמדות שלו. הוא גם כדי להעצים א', כדי להעצים את היכולות של האגף, הוא היה אחראי על האגף ההשפעה במוסד, הוא שכר יועץ חיצוני בעל קבלות רבות בתחום ההשפעה והנדסת התודעה, אבל זה גם אדם עם מוניטין מפוקפק בצעד שעורר לא מעט ביקורת בארגון. הוא גם עמד בראש המאמץ האיראני של הארגון, היה לו חלק מרכזי בתכנון פעולות המוסד בשני הסבבים האחרונים. הוא האמין בפרויקט ובסיכויי ההצלחה שלו, למרות קולות שחלקו עליו גם באמן, אבל בסופו של דבר המטרה לא הושגה, והמחלוקת מדוע ובאשמת מי, כן. אז אני מאמין שבסוף ראש המוסד רומן גופמן, שום טלטלה ושום רעידת אדמה, בסדר, העיתונים אוהבים לתת כותרות, אנחנו גדלנו שם במערכות שיודעות לתת כותרות, דרמה וטלטלה, וגם אם יש טלטלה יכול להיות שגם טלטלה יש בה משהו טוב, משום שהוא יבנה את מה שהוא צריך לבנות, הוא קיבל מנדט גדול מאוד אחרי שבמשך תקופה ארוכה פשוט לא יאמן עם היועמ"שית הזאת, גלי בהרב מיארי, מה שהיא עשתה לו, לגופמן, קצין מאותר ומעולל, עשתה הכל כדי שהאיש הזה לא יהיה ראש המוסד, עכשיו הוא ראש המוסד, נאחל לו בהצלחה, גדולה מאוד, הצלחתו היא הצלחתנו. מקבץ קצר וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי. בשביל החינוך.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
10: כן, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו. אתמול התכנסנו ככה כמה בני המשפחה במקום בלב, אתר ההנצחה באשדוד. אגב, מי שלא היה שם במסגרת הפארק הענק שיש שם, אז והאגם כמובן, ופשוט מקום מדהים, על הגבעה שמשקיפה אל הים ואל העיר אשדוד, ראש העיר שם לסרי והצוות שלו בנו אתר זיכרון פשוט מדהים ומאוד מרגש. והיינו ליד הספסל של סיוון, קפצנו להגיד גם שלום לנאור ולשאר החברות והחברים. אתמול הייתה יום הולדת לסיוון שלנו, הייתה צריכה להיות היום בת 26, וישבנו וגם דיברנו, וככה גם הנכדים הסתובבו שם. הבוקר, כמובן להבדיל אלפי הבדלות, כשסיפרתי על סיוון, אז הסבתא מרגריטה פורמוזה סיפרה שעל הנכדה של הסיוון רומנו, מגן העוגן, גן ילדים באשקלון, יש היום, הבוקר, יום הולדת, היא בת 4, והיא מאוד מאוד אוהבת את נועה קירל, פנטרה, אז בוא נשמע את נועה קירל ואת פנטרה, ואני אגיד מזל טוב לסיוון רומנו, הילדה בת 4 מאשקלון.

0: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נעגלה.
0: אני פנדה.

0: ג'ורדי, יאללה.
1: כותרות הבוקר.
2: האלוף במילואים אהרון חליבה גידל שיער, נסע לארצות הברית לטקס סיום הלימודים של הבת שלו. חליבה היה ראש אגף המודיעין בשבעה באוקטובר. למרות שתפקידו הוא לדעת דברים, את הטבח הוא פספס, כותבת יערה יעקב בידיעות אחרונות. כלומר, התקשרו אליו כבר באותו הלילה ודיווחו על ההתרחשויות המוזרות, אבל הוא חזר לישון. ידע זה דבר מעייף. 10 חודשים אחר כך הוא התפטר ולקח אחריות לכישלון. מאז שהוא אחראי, הוא כבר הספיק לטייל בקימברידג', בניו יורק, בתאילנד, קפריסין, מרוקו. טיול כזה של אחרי הטבח. משפחות הנרצחים העדיפו להישאר בארץ. לסגן אלוף עין גדלו הפיקסלים על הפנים, הוא משרת בתפקיד חסר משמעות באמן. הוא לא טס לשום מקום כי הוא עוד לא סיים צבא, השירות ביחידה הסודית הזאת מאפשר לו להמשיך לשמור את הפנים לעצמו וגם להתקדם לפנסיה. עין כונה בעבר בתקשורת גם א', הוא היה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-2023, אבל הוא סירב להקשיב למומחית, לנגדת, לחמאס, שהתריע שהתוכנית של חומת יריחו קרובה למימוש. בליל השבעה באוקטובר, הוא העדיף להתעלם מכל הסימנים שרמזו על התחלת האירוע, והלך לישון בבסיס רעים, מבלי להעיר את החיילים או להקפיץ כוחות. כנראה הישנוניות הזאת גם גרמה לו לוותר על לקיחת אחריות. עכשיו תבינו, זוכר משפט שהיא חוזרת ואומרת את זה, ענת אשתי, שמה זה אתה לוקח אחריות? אגב, את הדברים האלה היא אמרה גם... גם לרמטכ"ל הרצי הלוי בעת שהוא היה בכפר עזה. מה זה לקחת? מי אתה שתיקח אחריות על טבח של 1,200 ילדים וילדות שנרצחו ביום אחד? אף בן אנוש לא יכול לקחת אחריות. אתה כן יכול לקחת אחריות על מה שלא עשית. אל תיקח אחריות ותחשוב שאם אתה אומר לקחתי אחריות. אז

אתה ראיתי את התמונה שלו, של חליבה, ממש גידל שיער, לא יודע מה עושה שמחלקת שיער, או... מה זה חשוב בעצם? מה שחשוב זה ש... טוב, כל מילה מיותרת. כרגע, מה נגיד? דרור אשרם, אבא של, של התצפיתנית, הוא עדיין בצבא ולא נמצא בכלא עם כל הקצינים. איך הוא עדיין בצבא והוא לא... הוא מדבר על עין. לא יאמן. לא יאמן. כן, יהי זכרה של שי. השם יקום דמה. אנחנו ההורים, שי אשרם, כמה היא התריע, כמה הם... מי התייחס? אף אחד לא התייחס, אף אחד לא... ועכשיו, מה? אנחנו עם הכאב והם מסתובב בעולם. כן. אבל אני רוצה לדבר פה על שני דברים אחרים שמייצרים תקווה. קודם כל, גרמניה האחרת, 500 נכדים ונינים של קצינים וחיילים נאצים, כן, ממש ככה, נכדים שלהם ונינים של אותם קצינים נאצים וחיילים נאצים, הם הגיעו בשבוע שעבר לישראל לצעדות תמיכה בנו, וביניהם הייתה גם אנה סוזת פאפרמן סטי, שגילתה בארכיון יד ושם שהסבא שלה היה זה שאחראי על החשמול או הגדרות התיל במחנה ההשמדה אושוויץ, הוא היה אחראי על לחשמל את הגדרות. דיברתי איתה גם בשבוע שעבר בתוכנית מדברים חדשות ב-I24 שאני מגיש פעם בשבוע, אז פשוט בחורה צעירה מדהימה שאוהבת אותנו ברמות שהלוואי שאצלנו בתוך הבית היא נאהב כמו שהיא אוהבת אותנו, והיא אומרת האנטישמיות רק משנה את הפנים במשך השנים, אבל המשמעות והכוונה זה אותו דבר. ואני לא מתאפק, קודם כל היא אומרת חשוב לי שידעו שהישראלים ידעו שהם לא לבד, גלעד כהן בידיעות אחרונות מדבר איתה. כן, עכשיו אמרתי ככה עוד משהו טוב, ההורים של גיבור ישראל רני גבילי, יציג וטליק העיקרים, זוכרים את רני דרך החינוך, אז הם פועלים ביחד עם אנשים טובים באמצע הדרך להקים מכינה קדם משטרתית ראשונה בישראל על שמו של החטוף האחרון רני גבילי גיבור ישראל. המכינה תפתח את שעריה בנגב בספטמבר 2027 עם מחזור ראשון של 30 חניכים שכל אחד מהם ייקח משהו מהסיפור של רני גבילי. אילנה קוריאל שלנו מספרת את הסיפור של המכינה, מכינה קדם משטרתית ראשונה בישראל, היה הראשון שקפץ גיבור ישראל מגן הלומים ללחימה והאחרון שחזר מעזה, לחם בגבורה מול מאות מחבלים ליד קיבוץ הלומים, הציל חיים בטבח של השבעה באוקטובר. זה לא עוד פרויקט, הם אומרים ההורים, זאת המשכיות של דרך. ואיציק, האבא, אומר שהרעיון להקים את המכינה הגיע דווקא מחבר קרוב. רני עצמו היה במכינה, כן, הרעיון התקבל בברכה, הוא היה בשירות גולני, ככה. יפה. חיבוק לטליק ולאיציק. אבא נגיד את משפט אחד, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, אמיר אביבי, שהוא נרתם למיזם, אומר שהקמת המכינה תיתן מענה למחסור הגובר בכוח אדם איכותי, ותשלב גם הכשרה פיזית, אבל גם הכשרה ערכית, לצד ההתנסות בשטח. זהו, הצעירים האלה יהיו השגרירים שלנו בעתיד, אומר איציק. יפה. כן, אז שני דברים טובים, ישראלית שמגיעה מגרמניה ביחד עם עוד 500 נכדים ונינים, מחבקת את מדינת ישראל, והם השגרירים הנאמנים שלנו בגרמניה ובאירופה, וההורים של רני גבילי, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, כן, גיבור ישראל. טוב. יש את מחיר ההקלות ברישוי, זינוק חסר תקדים.

ורצח של נשים בנשק חם מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. יש תחזית, החזית השקופה הזו של המלחמה, מספר בלתי נתפס של 22 נשים וילד שנרצחו בנשק חם על ידי קרובי המשפחה שלהם מאז השבעה באוקטובר, עלייה של יותר מ-100% בתקופה המקבילה. הרפורמה שקלה משמעותית על החזקת הנשק הובילה להכפלת מספר מחזיקי הנשק ל-300,000, אבל אני רוצה לדעת אם מי שמחזיק בנשק כתוצאה מהרפורמה הוא היה בין אלה שרצחו את הנשים. בפורום של מיכל סלע מאשימים את המדינה בהפקרות, והמשרד לביטחון פנים אומר כל מי שמבקש רישיון נבדק על ידי המשטרה. אז מינואר 2024 שם נרצחה שני בחר ועד בעצם אתמול בשישי הובאה למנוחות בבית העלמין בראשון לציון, הובאה למנוחות ליה מלכה זיכרונה לברכה, בת 35, היא נרצחה בפיצוץ מטען חבלה במשקל של חצי קילוגרם ברכב שלה בנתיבי איילון ליד בחלף חולון. הפרוד שלה נעצר והמעצר שלו הוא אורך בעשרה ימים. במשטרה מעריכים שמי שהרכיב את המטען והניח אותו היו גורמים עבריינים מארגוני פשיעה שמתמחים בחיסולים בעקבות הפרוד חשוד ברצח וגם בתכנון ובקשירת קשר. הבת הספיקה להוריד את הבגן את הבת שלה בת שנתיים ליה, המשיכה בדרכה לעבודה במשרד רואי חשבון בתל אביב, והאבא שלה, אבא שלי, מספר שלקראת 8:30 משהו כזה קיבלתי טלפון מאשתי, אמרה שהבן קיבל טלפון מאיתורן שהאיתורן מנותק. היו נשואים 2.5 בפועל הם היו שנה, הוא ברח מהארץ, היה עושה המון בעיות, בח לסמים, לאלכוהול, כל מיני בעיות כאלה, והיא ימלאה גם הרבה מאוד, אומר האבא. וזהו, וזה מסתיים ברצח של האישה, ובצורה אכזרית מאוד. ומאז תחילת שנת 2024, בשנה האחרונה, 22 נשים וילד נרצחו בנשק חם על ידי קרובי משפחתם מאז השבעה באוקטובר. בעצם, בשנתיים וחצי שלפני השבעה באוקטובר נרצחו 9 נשים בנשק חם. היום זה כבר חיים שנגדעו בלחיצת הדק. הנה יעקב נווה שלנו, זמר ויוצר, אם זה לא מאהבה. כן, האלימות במשפחה זה נגע. ובאמת משטרת ישראל תצטרך לעשות בדיקה מאוד מאוד ברורה, זה הכל גלוי. עד כמה מי שקיבל עכשיו את הכלי נשק בגל האחרון, ברישוי המהיר, האם גם הוא היה בין אלה שרצחו? בוודאי שצריך לבדוק את זה, אין פה, אין שאלה בכלל.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בתמונה שעוררה זעם רב ברשת נראה אהרון חליפה, שהיה בתפקידו בשבעה באוקטובר ראש אמן, חוגג את טקס סיום הלימודים של הבת בבוסטון, גולשת, כותבת, הורים שקולים חוגגים את טקס הסיום של הילדים שלהם בניקוי המצבה שלהם. אגב, סיפרתי לכם שסיוון של, שלי, שלנו, הייתה צריכה להיות היום בת 26, לקראת סיום התואר שלה במדעי המחשב, במכללה האקדמית ספיר. כל ילד וכל ילדה היו יכולים להיות היום במקומות אחרים, והתמונה הזו שפורסמה בימים האחרונים מעוררת סערה גדולה ברשתות החברתיות ובקרב הורים שאיבדו את ילדיהם בעקבות השבעה באוקטובר. בתמונה נראה ראש אמן לשעבר אהרון חליפה חוגג עם המשפחה שלו את טקס סיום הלימודים של הבת בבוסטון. חליפה אמר לאחר הטבח בשבעה באוקטובר שהוא כראש אמן, אני נושא באחריות מלאה לכישלון, פרש מתפקידו כעבור 10 חודשים, והביקורת החריפה כלפיו בעניין חלקו בכשל הנוראי הזה שהוביל השבת השחורה נמשכה. בעקבות פרסום התמונה שלו תקפו את חליפה גורמים רבים, בהם גם הורים שקולים. אחד מהם הוא איציק בונצל, ששקל את בנו, עמית זיכרונו לברכה, במלחמה בעזה. בפוסט שהוא העלה כתב שם, שום מראה חדש, שינוי תסרוקת או ניסיון להיטמע בהמון מעבר לים לא יצליחו למחוק את מה שאי אפשר להסתיר. החיוך החדש והלוק האזרחי לא יעזרו, שום מרחק גיאוגרפי לא ינקה את מה שנדבק לידיים האלה מהידיים שלך. אומר איציק בונצל חליפה, נוטף דמם של ילדינו היקרים, הגיבורים שלנו, שנפלו בגלל המחדל, העיוורון וההפקרות. גולש אחד, כך משה כהן במעריב, שמספר את הסיפור של התמונה ואת חליפה, שמתאר לו בכל העולם. גולש אחד כתב שבעוד אלפי ישראלים פוקדים את בתי העלמין ונושאים את הצער והכאב שנגרם בין היתר בעתיו של ראש אמן הכושל אהרון חליפה, איש שהיה אחראי לזעוק ולצלצל בכל הפעמונים, גידל לו בלורית, מחייך, נהנה, מטייל ומבלה בנחת בארצות הברית, ממשיך לחיות את החיים הטובים. גולשת נוספת כתבה, אז מסתבר שאהרון חליפה, האלוף המנומנם, שבמשמרת שלו נרצחו 1,200 יהודים ביום אחד, ולא עמד לדין ולא שילם שום מחיר על הפשע הנורא, שהוא בין האחראים הראשיים שלו, נראה היום כמו איזה סלקטור במועדון לילה, מבלה את הימים שלו בקפיצות לבילויים בחול, ממש כמו בתמונה הזו שבה הוא צולם בטקס הסיום המרגש של ביתו בבוסטון וזר פרחים מלבלב ההורים השקולים של נרצחי הנובה. אגב, חוגגים את טקס הסיום של הילדים שלהם המתים בניקוי המצבה שלהם בבית הקברות ובהנחת זר עצוב לזכרם. כן, עורך דין ארז אברהם אדרי לקח אחריות ומה? סימן שאלה, נכון, הוא בכלל לא אלוף, הוא כישלון מוחלט. שמעון כחלון רגע, בוא נראה רגע, פיני מאזין,

שלנו, אפרופו לקיחת אחריות, למה לוותר? כל פושע שיעשה משהו ייתפס, יגיד אני לוקח אחריות, זה מה שיקרה לנו? לא, אנחנו יודעים שלא. טוב, יש פה הרבה מאוד תגובות. אמנון, אלמוג מקיבוץ אור הנרמה, כל הטיול הזה של חליב הזה על חשבוננו, הרי הוא עדיין אלוף, הוא עדיין מקבל את הפנסיה, מקבל את הזה, הזוי. עוד מעט הפצארית תטייל בעולם על חשבוננו. אני חושב שהדברים של אמנון אלמוג משקפים את כל מה ש... את כל זה. אמרתי לכם את הדברים של דרור אשרם, אבא של שי, השם יקום דמה, תצפיתנית. הוא עדיין בצבא. ומטייל עם הילדה שלו בחול, נותן לה פרחים, אני כל יום נותן לילדה שלי גם פרחים בבית העלמין. חיבוק, דרור, חיבוק גדול. הנה לעולם לא עוד. דברים שכתבתי תוך כדי השבעה. אני חושב שהסיפור הזה משקף את מה שעובר עלינו. את העיוורון והחידלון שהיה בליל השישה באוקטובר, עם כל הסימנים המקדימים. הטבח הוא בלתי נתפס, אני תמיד מגדיר אותו כטלאי צהוב של מדינת ישראל. השישה באוקטובר זה הטלאי הצהוב שלנו, של מדינת ישראל, שבה המנהיגות הצבאית כשלה כישלון חריף, שבה יש אחריות לכולם, כן, גם לדרג המדיני, אבל אתם יודעים, בשבת של השבעה באוקטובר רצינו לראות את הצבא, והצבא כצבא כשל כישלון גדול מאוד. מקווה מאוד שהתיקון יהיה גדול והלקחים יופקו. הסיפור הזה של ועדת חקירה, ברגע שנסיים פה את המלחמה על הבית, בשבע חזיתות, זה הדבר הראשון שנצטרך לעשות. ותעזבו אותי מהשם של הוועדה, תגדירו את הסמכויות שלה ואת מה שהיא צריכה לחקור. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני מאלה שבאמת מאמין בזה בכל ליבי, בעיקר, בעיקר, בעיקר ממקום של לתקן, כדי שהדורות הבאים שלנו לא יחוו את מה שהיה ילדה שלי ונאור וכל הילדים שם. אחר כך גם הלוחמים שלנו שמסרו את נפשם. הגענו כבר למספר בלתי נתפס של 955 נופלים במלחמה הזו על הבית. שיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות. הרבה מאוד מאמינים בנו, במדינה, במה שאנחנו עושים. הנה, 500 נכדים ונינים של קצינים נאצים מגיעים ומחבקים אותנו ומבשרים לכל העולם, עם ישראל חי. אז שיהיה שבוע טוב עם בשורות טובות, אמן. מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיבה

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תכפוף לתקנון.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
9: בן המשקאות, לעשות שמח.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות.

0: המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.

0: נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: אחד. כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורכת

0: הפתוחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
3: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
2: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני זמן קצר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. הבוקר עדכן דובר צהל כי 4 לוחמים במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזינות, מאזינים, שבוע טוב עד כמה שניתן. אתם יודעים, כולנו קמנו הבוקר עם הבשורה הקשה על לכתו של אחד הזמרים האהובים עליי, ואני חושב כמעט על כל המדינה, ישי לוי הגדול. במהלך הלילה השיב את נשמתו, והוא בן 63. ואנחנו רוצים לשלוח מכאן את תנחומנו לכל משפחת לוי, לאיריס, לשיר, לאושר, לבתאל, לכולם. אנחנו כאמור בתוכנית היום, ובכלל אני מניח כל היום וכל השבוע נטבל לכם את התוכניות שלנו בשירים הגדולים של ישי, מהישנים יותר, מהחדשים יותר. שהשירים שלו חצו דורות על גבי דורות, מאמצע שנות ה-80 ועד לא מזמן. פותחים שבוע, אתם על 101.5 FM, אנחנו כמו תמיד איתכם, נותנים למוזיקה לדבר בעיקר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים,

אפרת גואטה ואליאור חן אסרף על ההפקה, ואורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה טובה לכולם.

טוב, חברות וחברים, עכשיו 8:14, אנחנו פותחים שבוע, היום 7 ביוני 2026, זה במספרים. באותיות אנחנו בכ"ב בסיוון. אני לא רואה מכאן, מה נהיה ממני? זה קטן כזה, פעם זה היה יותר גדול או שזה פשוט אני לא... זה אותו גודל כל הזמן היה, נכון? עכשיו זה... מה קרה לנו? טוב, חברות וחברים, אנחנו פותחים שבוע ואנחנו כאן יחד עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, ואנחנו רוצים לקרוא לכם גם השבוע לבדוק את המשכנתה ולבדוק את ההלוואות שלכם. אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה ובהלוואות שלכם, בעיקר בגלל העובדה שנגיד בנק ישראל הוריד את ריבית הפריים. שמענו את זה בחדשות בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, וכמו שאני תמיד אומר, כל תנודה כזו של עלייה או ירידה בריבית משפיעה בצורה ישירה על ההחזרים החודשיים שלכם, גם במשכנתה וגם בהלוואות. אז כשיש ירידה כזו, כדאי ומאוד שווה לבדוק האם באמת אנחנו משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה, האם המסלולים שלנו הם המסלולים הכי משתלמים שיש והכי מתאימים לנו, שזה לא פחות חשוב. אז את כל הדברים האלו אתם יכולים לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, במוקד המיוחד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף על המשכנתה, אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות האלו, כל ההלוואות שעליהם אתם משלמים סביבת ריבית של 15-16%, להכניס את ההלוואות האלו לתוך הלוואת המשכנתה ולשלם עליהם 5-6% ריבית לאותה תקופת זמן. אגב, אם אתם לא רוצים לפרוס את זה ל-20 שנה, לא חייב, אבל כך או כך אתם חוסכים המון, וכדאי מאוד שתבדקו את זה מול המומחים של אור משכנתאות, כאמור, ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, זה המספר, תתקשרו, מחכים לכם במוקד המיוחד הזה.

0: אייל גולן עם אותה חסה, אין על הישנים של אייל, אין על הישנים של אייל.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן חברים, אז מי מכם שכבר היה חכם והתקשר למוקד המיוחד בכוכבית 5589 יוכל כבר לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, אם הוא יכול לחסוך כסף במשכנתה שלו, בהלוואות שלו. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. ענת? ענת איתנו? ענת לא איתנו, אולי איתנו?
2: ענת,
0: הנה היא איתנו. ענת איתנו כאן, פשוט הכפתור לא היה איתנו והיה צריך לפוש דה בטן, כמו שאומרים. בוקר טוב.

0: טוב, ענת, שבוע טוב, שלומך?
1: בוקר טוב, שבוע טוב. קצת עצובה לי, שי לוי.
0: נכון, נכון. רגע, הוא באזור שלכם ככה פחות או יותר, נכון?
1: הוא היה אצלנו במשרדים, הוא שר אצלנו, עשינו לו משכנתה ולבן שלו.
0: נכון,
1: עצוב מאוד.
0: כן, לצערנו. טוב, תקשיבי, אנחנו פותחים את השבוע הזה, ואנחנו שוב חוזרים ומזכירים למאזינות והמאזינים שלנו, גם לנצל את הוראת השעה, וגם בעיקר לבדוק, כי יכול מאוד להיות שהמשכנתה השתנתה בעקבות הורדת הריבית במשק. תעשי לנו קצת סדר בדברים, עד כמה זה משפיע ומי באמת צריך להתקשר ולבדוק.
1: אז קודם כל, כל מי שיש לו משכנתה צריך להתקשר לבדוק. בעקבות ירידת הריבית, בתקווה שיהיו עוד כמה פעימות, ואז יהיה הרבה יותר קל גם למחזר, מאחר ומסלול הפריים הוא ללא עמלות פירעון, וזה משהו שבאמת כדאי לבדוק אותו.
0: זאת אומרת שאת מסלול הפריים אפשר כל פעם מחדש לשחק, והבנקים לא דורשים על זה כסף לצורך העניין.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי.
1: אז זה דבר אחד. דבר נוסף, לא מעט משפחות הקפיאו את המשכנתא, מה שזו, כשפרצה המלחמה האחרונה, שהגעת הרי, וזה אומר בעצם שסיום ההקפאה יחול בחודש הבא. זאת אומרת, החודש עוד תהיה הקפאה, ובחודש הבא כבר ההחזר ישוב לתשלום נורמלי, אבל נורמלי הוא לא יהיה.
0: זהו, זה לא יהיה בעצם אותו תשלום שהם שילמו לפני שלושה חודשים.
1: נכון, ההחזר יהיה שונה, מאחר ואנחנו צוברים ריבית דריבית, וההחזר החודשי מן הסתם יהיה גבוה יותר, ולכן חשוב מאוד לבדוק האם אנחנו ערוכים להחזר המשכנתא כפי שהוא יהיה בחודש הבא. התהליך הזה לוקח קצת זמן, ולכן חשוב לבדוק את זה כבר עכשיו. אז כל מי שהקפיא את המשכנתא שווה לבדוק האם הוא יכול לעמוד בהחזרים החודשיים החדשים. הוראת השעה הפכה להיות משהו ברוטינה, ולכן נכון לשלב הזה כל מי שיש לו עוד הלוואות חוץ מהמשכנתא צריך לבדוק האם הוא יכול או זכה יותר נכון. תיאורי, יש פה מטוס ענק מעלינו.
0: אני מבין שאת בדרך למשרדים.
1: עוד לא, אנחנו...
0: לא, על המטוס, על המטוס.
1: כן, כן, ברור. אנחנו היום בטרפת עד 21:00 עם פגישות של סגירת הלוואות לאלה שסיימו כבר את התהליך. אז אנחנו כל שעה נשב עם משפחה ונסגור איתם את כל ההתחייבויות שלהם. אז בגדול, מי שיש לו עוד הלוואות חוץ מהמשכנתא, אפרופו סגירת הלוואות, זה אומר שבעצם אנחנו לוקחים את כל האובליגו שלכם, את כל ההתחייבויות שלכם, מינוס בחשבון הבנק, הלוואות בכרטיסי אשראי, הלוואות לבני משפחה, כל מה שאנחנו חייבים בחוץ נכנס תחת כותרת של משכנתא ובסכום אחד שמתאים לכם ולא לבנק.
0: כלומר, במילים אחרות, בואו תקנו את הכסף שלכם מחדש ביותר. במחיר זול יותר, במחיר נמוך
1: בדיוק,
0: יותר. בדיוק. חבר'ה, אני חושב שהדברים ברורים, ואם יש לכם עוד שאלות, כדאי ושווה לכם באמת לקבוע פגישה. עזבו טלפון, טלפון סבבה, כוכבית 5589, אבל כדאי לכם באמת לשבת במשרד לפחות רבע שעה, 20 דקות, ואתם מבינים כמה דברים לא ידעתם על הנושא הזה, וכמה כדאי ושווה לקבל את הידע הזה, גם אם אתם אפילו לא צריכים את ה... יגידו לכם שהמשכנתא טובה והלוואות טובות והכל בסדר, כדאי ושווה לכם לקבוע פגישה, ללמוד דבר אחד או שניים על הכסף שלכם, תדעו שתוכלו לחסוך הרבה כסף. אז תתקשרו, תקבעו פגישה, כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
0: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
2: המשקאות, לעשות שמח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים.

0: ומזיקה לבריאות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
7: 101.5 FM.
6: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: שרית חדד וסבלי מנהל.
1: כל הבנות חייבות לרצות אותך, אבל אני מחכה.
0: עם הסוד עכשיו. הגרסה הפייפייה של אבי סינבני לשיר של אהוד בנאי. כולם יודעים, ההפקה מוזיקלית של הבן שלו, נאור סינבני.

כולם יודעים, אבי סינבני. אנחנו חותמים שעה ראשונה, חברים. פאר תעשי, עם רחוב המשבר, יוביל אותנו לסוף השעה הזאת, אחר הפרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון המון שירים טובים. תישארו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 912,

0: 2022, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוב ירי מלבנון לעבר שטח ישראל בניגוד להסכם הפסקת האש. שתי רקטות שוגרו מלבנון בשעה האחרונה וחדרו לשטח הארץ. התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. לפני שעה קלה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השרק אל אוסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
0: נער בן 16 נעצר לפנות בוקר בתמרה כשברשותו אקדח מסוג גלוק עם מחסנית טעונה. הוא נעצר בעת שרחב על אופניו ללא קסדה וללא לוחית זיהוי, ומעצרו הוארך עד לתשעה ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-360 אמצעי לחימה קטלניים. שוהה בלתי חוקי תושב בית לחם נעצר בסוף השבוע בחשד שדקר גבר בדירתו ברחוב אלנבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. מעצרו הוארך עד ליום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוף.

0: סוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד, אורן השטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני כאן באולפן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השיר. אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אנחנו יוצאים לדרך, וכמו שאמרתי גם בשעה הקודמת, אנחנו נטבל את כל השבוע הזה עם השירים של אישי לוי שהלך לעולמו אמש. אנחנו מכאן רוצים לשלוח חיבוק גדול לכל משפחת לוי, לאיריס, לילדים, זמר ענק.

ישי לוי הגדול, זיכרונו לברכה. זה מתוך האלבום הראשון שלו שיצא ב-84, אלבום שנקרא חפלה עם בן מוש.

מחר ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט אני איתך כל החיים שאני מהיום אפשר לתת ואין טבק ונעשה שבת ואת אישה של פעם אתה מבבק את מלאך עצום הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את קצויה טובה אם כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם

0: כן, קצת אחרי 9:20, רבותיי, אנחנו עוברים בשידור חי עכשיו למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: שבוע מבורך, תראי, אנחנו כבר בשעה הקודמת פנינו למאזינים, שקט אלפי, פנינו למאזינים וביקשנו מהם לבדוק את המשכנתה שלהם, לבדוק את ההלוואות שלהם. אני מניח שבמהלך גם כל החודש שחלף המון מאזינים התקשרו לבדוק. תשתפי אותנו קצת, אי אלו משפחות הגיעו אליכם, החזרתם להם.
1: בוא נבין קודם כל שאנחנו מדברים ומאזינים לנו, מקשיבים לנו מה שנקרא, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו מבינים שבעצם הציבור שאנחנו פונים אליו יודע שאפשר לחסוך כסף והרבה, ובחיסכון תשלומים, תשלומי המשכנתה, אנחנו לא מדברים על עשרות שקלים שמתקשרים לחברת הסלולר או לחברת התקשורת שלנו, או לחברת הכבלים שלנו, אלא מדובר פה, וחוסכים 10 שקלים, מדובר פה באלפי שקלים מדי חודש, עשרות אלפי שקלים מדי שנה, ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. זה כסף שנשאר אצלנו בבית, זה כסף שאנחנו בעצם משאירים אותו, במקום לשלם אותו לבנק, בריביות ובעמלות מאוד מאוד גבוהות. אחת הדוגמאות שכאילו השבוע שעבר סיימנו את התהליך הייתה מאוד דומיננטית, כי זו באמת משפחה שליווינו אותה למעלה מחודשיים. לקח לנו קצת זמן, כי כשהם הגיעו הנכס בכלל לא היה רשום על שמם, עדיין הם היו רשומים בהערת הזרה, היינו צריכים לסיים את העברת בעלות על שמם ולרשום משכנתה וכולי. זה פרוצדורה בירוקרטית מתישה, אבל אנחנו עשינו את זה עבורם. הנכס נרשם על שמם כדת וכדין, ובעצם חסכנו להם במשכנתה 650,000 שקל.
2: וואו.
1: זה סכום וואו. מטורף, שבאמת כאילו כשאנחנו פתחנו את המשכנתה שלהם וראינו את הריביות ואת המסלולים, שאלנו אותם כאילו, מה, לקחתם את המשכנתה הזו לבד? והם אמרו כן. אפילו אנחנו בדקנו בעוד בנק שסירב לנו, ולא הייתה לנו ברירה, אז לקחנו מהבנק שאישר. ופה בעצם הגיעה הסיטואציה של החיסכון, כי באמת נתנו להם ריביות שאי אפשר לעמוד בהם, זה משהו מטורף. אז חסכנו להם במשכנתה, הכנסנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, ומהחזר משכנתה וההלוואות של 16,000, הם ירדו ל-6,100 שקל. כמעט 10,000 שקל שנשאר להם בבית כל חודש. שתבין כאילו על איזה פערים אנחנו מדברים.
0: איזה
1: גם
0: טירוף.
1: החיסכון במשכנתה עצמה, וגם החיסכון החודשי.
0: רגע, ומה מה הביא אותם להתקשר אליכם? זה כבר שלב שהבנק עצר אותם, או שהם פשוט שמעו אותנו ברדיו ורצו לבדוק?
1: הם שמעו אותנו ברדיו, חצי שנה הם מנסים כל פעם להגיד לעצמם, בוא נבדוק. וכל פעם דחו את זה, מסיבות כאלה ואחרות, לא בא לנו להיכנס לזה, לא אישרו לנו אז בבנק אחר, למה שיאשרו לנו היום, כל מיני משפטים כאלה שבסוף אין להם לא אמא ולא אבא.
0: אני מכיר, אני אגיד לך את האמת, אני מכיר לא מעט אנשים, גם אותו חבר שהגעתי איתו עליכם, אמר לי את המשפט הכי פשוט שכולם רוצים להגיד, תגיד לי מה לשלם כל חודש ותעזוב אותי, לא רוצה לפתוח את זה יותר, לא רוצה לגעת בזה יותר, וזאת הטעות הכי גדולה. צריך לבדוק את זה כל פעם מחדש, זה לא כמו פעם שהיינו לוקחים משכנתה ורצים איתה ל-30 שנה, וזה חשוב בעומק שאנחנו אומרים את זה כל פעם מחדש. אז חברים, תנצלו את זה, יש לכם מוקד מיוחד, ללא עלות, ללא התחייבות. מה אכפת לכם? מקסימום יגידו לכם, המשכנתה טובה, תמשיכו לשלם. מקסימום יגידו לכם, ההלוואות סבבה, הכל טוב. אבל תעשו את הבדיקה הזאת עם המומחים, כדאי ושווה לכם, ותעשו את זה עכשיו. בכוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, שבוע מבורך.
0: ביי ביי, שבוע טוב.

0: 9 ועוד 28 דקות יוצאים להפסקה קצרה ממש ואנחנו חוזרים, תישארו.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: קרנבל

0: לתקנון.
1: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה 4 יחידות 140 גרם ב-9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב-1.90 שקל.

שרית חדד עם המזרח הרחוק, שר הפר, טסי כזה שכתב וילחין, והנה הוא. תשע ועוד 40 דקות, פרופיל 97.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה
0: עם ראם כהן.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
13: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
14: המשקאות, לעשות שמח.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של...
1: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
3: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
4: קוראים לי בשכונה.
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר. 101.5

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה להבנות הפסקת אש בין ישראל ללבנון, חיזבאללה שיגר הבוקר שתי רקטות לשטח ישראל, התראות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. עוד קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, האירוע הסתיים ללא נפגעים. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מפקד חוליית נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיפר סופים בטבח 7 באוקטובר חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צה"ל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. בתוך כך ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסד. עם הפרטים כתב היום ענייני ערבים שחר קליימן.
4: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
3: אישה בת 55 נפגעה באורח בינוני ואדם נוסף נפגע באורח קל בעקבות שריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב אפלטון בתל אביב. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור
3: אינברטר. היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה. תודה שישבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כמו בכל יום וגם בלילה. 24-6, נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. וכמו שגם בשעה הקודמת הזכרנו לכם, אנחנו נטבל את התוכנית שלנו עם המון המון ישי לוי, שאמש הלך לעולמו והוא

63, אחד מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית, המוזיקה המזרחית בפרט. ישי בעיניי הוא גם סמל של ניצחון, של לדעת לקום מהשברים, להרכיב את עצמך מחדש,

0: הפרויקט של רביבו.
1: נותר דבר,
0: מחרוזת הראשונה שלהם נדמה לי. קצת אחרי 10:15, הנה החדש של קובי פרץ והלחן הערבי היפהפה הזה של פהיד בלן.

0: אבי פרץ, ישן וטוב, מה זה, תחילת שנות ה-90 זה היה. טם טם טם, עכשיו זה.
1: לפעמים ההבדל בין עסק רגיל לעסק מקצועי נמצא דווקא בפרטים הקטנים, בניקיון, בסדר, בתחזוקה, במה שהלקוחות והעובדים מרגישים כבר מהרגע הראשון. עידן שקט פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק לשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים ומוסדות, עם דגש על שירות אישי, אמינות וזמינות גבוהה. אנחנו עובדים עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומעסיקים עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי מקצועיות אמיתית מתחילה בהתנהלות נכונה ואחראית. מעבר לניקיון השוטף, אנו מעניקים פתרונות כוללים לעסקים, החזקה, התאמות, ניהול מבנים ושירות מקצועי שמאפשר לבעלי העסקים להתמקד במה שחשוב באמת. עידן שקד, פרויקטים וניהול, כי שקט לעסק מתחיל בסביבה שמנוהלת נכון. 054-229-9725.

0: לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, אין מושג מה דעתי על השיר הזה.
1: מה שתרצה לומר מסתתר.
0: תגידו גאוני, תגידו מדליק, תגידו, לא יודע.

0: פאר טאסי, עם שיר האותיות, זה מתוך אלבום חדש שיצא לא מזמן, אלבום שנקרא ילדי השטח. יש שם לא מעט שירי ילדים שנכתבו במיוחד לילדים, אבל ככה בין השורות אפשר להבין שהשירים האלו לכולם, וזאת הגאונות של פאר טאסי, ממש. טוב, נצא להפסקה קצרה, נחזור אליכם מיד, עם המלך תישארו, אנחנו כבר חוזרים.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של...

0: מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
1: בנה משקעות, לעשות שמח.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

המילים של אילן גולדיר, שלחן של איתן מסורי, זה מתוך האלבום כך עוברים חיי. עכשיו 10:41, הנה הנסיך

כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

עומר אדם, עם רק שלך, בין השירים המושמעים ברחבות הריקודים בשנה שחלפה, כך לפי הנתונים של אקום. עכשיו ישן וטוב של שרית חדד, תמיד רלוונטי.

שרית חדד עם חמותי, אנחנו חותמים שעה שלישית, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. עדן בן זקן תיקח אותנו לסופה של השעה, אחרי הפרסומות, חדשות השעה 11, חוזרים בוקר.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שלוש, שיר ביט.
1: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, שעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע ירי מתגלגל בשרון, בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר. גבר כבן 50 במצב

0: קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. השניים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתב היום ירון דורון מוסר כי זמן קצר לאחר מכן דווח על גבר בן 31 שנפצע באורח בינוני בכניסה לצור יצחק. כמו כן דווח על שני גברים שנפצעו בכביש 5533 סמוך לצור נתן. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לפצועים טיפול רפואי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מקיים בשעה זו הערכת מצב ראשונית. הרקע לאירוע טרם התברר. בעקבות הירי הבוקר של חיזבאללה לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת בשעה זו, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. הבוקר שוגרו מלבנון שתי רקטות שנפלו במרחב קו העימות, התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון ויפתח שבגליל העליון. כתב היום שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח בלבנון על הרוג בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר על אופנוע בדרום המדינה. מפקד חוליית נוחבה, שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר, חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צהל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. זאת תוך ניסיונות שיקום ארגון הטרור וקיום אימוני מחבלים במטרה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צהל. עוברים לכדורגל. על רקע המתיחות בין המדינות, השגריר האיראני במקסיקו טוען כי נבחרת איראן תגיע למשחקיה במונדיאל בשטח ארצות הברית, אך תצטרך לעזוב את המדינה תוך 24 שעות. ארצות הברית לא אמרה בשום שלב שהיא לא רוצה שנבחרת איראן תיכנס לשטחה, אך לדברי השגריר למקסיקו, המעשים מראים שאין לאיראני מקום שם כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעצם, כל יום, כל היום, 24-6 איתכם, בכבישים, בדרכים, בעבודה, במכונית, ביבשה, בים ובאוויר, נגיד. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חנה, שרפה להפקה ו...

עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. וגם בשעה הזו פותחים מאחד השירים הגדולים של ישי לוי, הפקה מוזיקלית כאן של משה דנינו. איזו עבדה.

11 ועוד 14 דקות עכשיו. אלה היו יורם גאון וסבלימינל. עכשיו היידה חיים משה.

0: אייל גולן עם איך. עכשיו מתוך האלבום החדש של עומר אדם, חלק מהנצח, הנה ריו דה ג'נרו, איזה להיט.
1: נפגשנו בבית

עומר אדם עם ריו דה ג'נרו, איזה שיר מדליק שלו לגמרי. טוב, בואו נלך קצת אחורה בזמן. הנה שימי תבורי.

0: שימי תבורי, אין לי אהבה. המילים של אליעוז רבין והלחן של אלי קניאל, אתם מכירים בטח. הפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה טובה, תישארו איתנו חברים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684, מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן

0: גיב, מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: ישראלית ים תיכונית, בריזה, עם ראם כהן.
6: עומרי

דודו אהרון עם השיר שלך. איזה בלדות טובות יש לו, וואו. 20 דקות לפני השעה 12, אתם על 101.5 FM, אנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. הנה שר הלב.

ליאור נרקיס עם שגעת וטרפת. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר ב-8 בבוקר. עד אז המשך האזנה טובה, בשורות טובות, אמן.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
13: בנה משקאות, לעשות שמח.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: קרנבל

0: לתקנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, שעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם אחד נרצח וחמישה נוספים נפצעו, שניים באורח קשה ושלושה באורח בינוני. אחד המחבלים ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל לאחר זמן קצר, ובתום מרדף של כוחות הביטחון, חוסל גם המחבל השני. בצהל, טרם הכריזו על סיום האירוע. לפני זמן קצר הופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים בצור נתן הסמוך לאחת מזירות הפיגוע, קודם לכן נשמעה התראה דומה בצור יצחק. כמו כן, תושבים ביישובים נוספים בדרום השרון הונחו להסתגר בבתיהם עד להודעה חדשה. עדי, פרמדיק מגן דוד אדום שהגיע לזירה בצור ישחק,

0: שוחח עם מערכת היום.
1: האירוע התגלגל לכיוון צור יצחק, מושב שסמוך. אנחנו הגענו לזירה בכניסה של צור יצחק, ירי לעבר השומרים. פונו מצור יצחק ארבעה פצועים, שלוש במצב בינוני, אחד במצב קשה ואחד נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר פיגוע הירי הרצחני בקו התפר, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בדרכו למרחב הפיגוע. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ, אם המחבל יתפס חי, הוא יוצא להורג. זה החוק ואנו נדרוס את יישומו. בעקבות הפיגוע כביש 444 נחסם לשני הכיוונים בצומת טירה. פעיל חמאס נעצר בחרטום שביוון בחשד להתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות, המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: ישראל, היום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
8: כפוף לתקנון.

איי איי איי, כן. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים. אנחנו כאן עם בשורה שקיבלנו על הבוקר, ומה נעשה? מה נעשה עם הדבר הזה? ממש בשורה, אולה. לא ידעתי איך לעשות את זה, מה לעשות, מה להגיד, איך לומר, איך אומרים, איך נפרדים מאישיות כזאת כמו ישי לוי. איך? שנים של עשייה, שנים של הופעות, עליות, מורדות, סמים, אלכוהול, והוא תמיד נשאר נאמן לעצמו, תמיד. בן אדם שהיה לי הכבוד והעונג, באמת כבוד מאוד מאוד גדול, לארח אותו כמה וכמה פעמים, לדבר איתו, אפילו ספיישל מיוחד שעשיתי איתו בתקופה מסוימת לפני זמן לא מבוטל. לא יודע איך לומר לכם, אבל אבדה גדולה. באמת, אני בטוח שאני לא מחדש לכם כלום, אני בטוח שאתם מרגישים כמוני, אבל איזה מזל שלפחות את המוזיקה שלו אנחנו נוכל לשמוע גם כאן אצלנו, הוא מככב אצלנו, אתם יודעים, ישי לוי, כי הוא אומן גדול ודגול ומי שבאמת התווה דרך להרבה מאוד זמרים שהיו מושפעים ממנו, חלקם זה מהגדולים אצלנו כאן, אייל גולן למשל, שהעריך והעריץ אותו כל כך הרבה. טוב, אנחנו כאן כדי להעלות את מפלס מצב הרוח בסופו של דבר, ומזל שיש לנו את המוזיקה גם של ישי לוי כדי שהיא תעלה לנו את מפלס מצב הרוח. הזיכרונות הטובים, זה מה שיש נשאר לנו ממנו. אז שלום לכל הצוות שלנו, אהלן וסהלן, צהריים מצוינים ושבוע מבורך ל... דודי דודי הרי אמר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני, ג'וני זה בארצה אחר כך, נכון. לא גם לאביטן ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלא את בובלי לישך, שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב הלו, יצחק יעקבוב שלנו, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך מגיד, ואנוכי שרון סיאני. אם דיברנו ככה על ישי לוי ואמרנו והזכרנו את העניין הזה של נאמנות לדרך ולמוזיקה ולעשייה ולשמור על רף מסוים, על ההגשה, ההגשה אצלו הייתה מקום ראשון, אמר אין דברים כאלה, הוא היה צריך להגיש את השיר, הייתם מרגישים שזה יוצא לו מהלב. והרבה מאוד מעריכים את האישה שעומדת מאחוריו, איריס, שתיבדל לחיים ארוכים כמובן, שגם לה הוא שר כל כך הרבה שירים, אפילו הקדיש לה מופע שלם שנקרא נשאר לך איריס. וכאן אישה נאמנה, ישי לוי, בגיל 63 בסך הכל, אבל הספיק לעבור אמא לב ואבא לאיזה תקופות, איזה חיים. ברוך דיין האמת, יהי זכרו ברוך, לפחות יש לנו את הזיכרונות הטובים ממנו במוזיקה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

0: אישה נאמנה, אישי לוי, זכרו לברכה. וזה רק אחד מיני רבים, כן, השיר הזה.
1: שקר החן, הבל היופי, איך אני הולך אחרי
0: שהוא השאיר לנו עכשיו השרוף, חיים צינוביץ'.
1: שקר היופי.

0: המבט בעיניך, אגם בוחבוט. אנחנו 37 דקות בדיוק, בתוך השעה 12, נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, ונחזור לכם מיד. 101.5 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בן יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
4: המשקאות, לעשות שמח.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
2: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת
1: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
4: 101.5 FM.
5: המשכנתאות, חוסרים לכם
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589.

0: קדמתי ממך, איתי לוי, ססון איפרם שאולוב.
1: וכל זה בגללך.
0: רק בגללך. איזה טוב שיש את מי להאשים. 53 דקות בתוך השעה 12, אנחנו מכאן. נמסור לכם שיש לנו שעה נוספת למאזינות למאזינים שלנו, יש לנו עוד שעה נוספת לבקפיים, אבל נחתום את השעה הזאת עם אושר כהן ואין כבוד, שיקח אותנו ויוביל אותנו לכיוון הפרסומות, חדשות, ונחזור לשעה השנייה. כל הצוות ואנוכי שרון סיאן נהיה כאן, אתם מוזמנים, הרבה יותר מוזמנים.
2: תנסי אותי גם ככה, אני עצוב עכשיו, אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב, ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב, אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו, אל תדברי עליי עם כל החברות שלך, כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך, כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה, אספתי גם להודעות שלנו מנגינה, על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות, עם השתיקות שלך

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: החשמל, בסניפים ובאתר של...
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נרצח וחמישה פצועים בדרגות שונות בפיגוע ירי מתגלגל בשרון. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל מצור יצחק, אחת מזירות הפיגוע, מדווח כתבנו ירון דורון.
11: פיגוע החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, כאשר נפתח ירי מרכב אל אנשים שבמקום. הרכב המשיך לצור יצחק, משלם לצור נתן ולסלעית. עוד הביטחון נעלו קרב עם המחבל ונטרלו אותו. המחבל הוא ערבי ישראלי מטייבה. נבדק האם היה באירוע מחבל נוסף.
10: בעקבות החשש מאפשרות של סייענים למחבלים, תושבים בשורת יישובים התבקשו להישאר בבתים ובמוסדות החינוך. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, עדכנה בהצהרה לתקשורת, הסריקות עדיין נמשכות.
12: אנחנו כאן עדיין בבתים, המשפחות בבתים התבקשו להישאר בבתים, הילדים במסגרות החינוך ביקשנו שישארו שם. לוודא באופן סופי שהאירוע הסתיים, הצבא סורק כאן עם הרבה מאוד כוחות, מהאוויר, על הקרקע, בכל אזור כאן את צור נתן ואת צור יצחק. כשהאירוע יסתיים אנחנו נודיע והילדים יוכלו לשוב לביתם.
10: שחר, עדת ראייה לפיגוע, שוחחה מכוכב יאיר עם מערכת היום.
13: אני בדרך לעבודה, נצרתי בצלך הכל לקנות לי אייס קפה, והתחלתי להתקדם ברגל לכיוון הארומה, התחילו פתאום.

0: יריות, לא הבנו כל כך מאיפה זה מגיע, וכשהגעתי ממש לכניסה ראיתי מישהו שירו בו והוא נפל פה לתוך התחנת דלק. ואז כולנו נכנסנו פנימה עד שהתחלנו להבין מה קורה, וזהו, והשתלטו פה על האירוע כל הכוחות.
1: בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב טלפונית במהלך סיור ברצועת עזה עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים, ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בפרטי הפיגוע וקיים הערכת מצב. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 444 נחסם לשני הכיוונים באזור הפיגוע. בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי. אוהד נהרג מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. מחבל חמאס נעצר בקרטים שביוון בחשד שהתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
1: השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. חשוד נוסף במעורבות במעשה עוקב בשעה האחרונה לחקירה סמוך לביתר עילית. החשוד, תושב בית שמש, התבצר ברכבו ולא נענה להוראות בלשי המשטרה. בעקבות כך הם נאלצו לפרוץ לרכבו של החשוד ולהשלים את מעצרו ללא נפגעים. בעקבות המעצר, כביש המנהרות סמוך לירושלים חסום לשני הכיוונים. במקביל, בשעה זו המשטרה מבקשת בבית המשפט להאריך את מעצרם של 52 חשודים שנעצרו בשמונה ימים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שיר געגועים של קובי אפללו כמובן. פותח לנו את השעה השנייה של בקפיים. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים, כולל אלו שנמצאים להם בדרכים, שהעבודה שלהם היא בדרכים, כן, כל הנהגים, נהגות למיניהם, הנופעים, עובדי הנמל. עכשיו אני רוצה בשעה הזאת לנסות קצת להעלות את מפלס מצב הרוח גם ברמה האישית, להורים לילדים וגם לצעירים, צעירות או לכאלו שרוצים להרגיש צעירים. אז יש לנו ככה, זוג כרטיסים להצגת הילדים הילד מטיילת, הקלאסיקה האהובה ושובת הלב של הילד מטיילת, עכשיו בהצגה חדשה על הבמות ברחבי הארץ. הצגה צבעונית מוסיקלית מצחיקה ומרגשת, מחווה ליצירה ייחודית, ליצירה ייחודית של הסופרת והמאיירת רינת הופר. או הופר, כן, זה הופר. ההצגה היא תתקיים ביום שלישי, בתשעה ביוני, זה אומר ממש יום שלישי הקרוב, בסינמה סיטי בבאר שבע בשעה 5:30. אז אם אתם רוצים, אתם כותבים לי בהודעה פשוטה, הילד מטיילת, מצרפים לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. הילד מטיילת, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו 050-2006-337. לצעירים, צעירות או לכאלו שבא להם להרגיש צעירים, ובא להם ככה שישי בצהריים, אין להם את הניקיונות על הראש, או שהם מפנים את הזמן, יש לנו שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי, עם שישי בצהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, כאן מבאר שבע, חדש בכל שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב, די-ג'יי נדב זיסו לייב, מרגריטות בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה, קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים, מתראים שם עם כולם. אז אם בא לכם, אתם כותבים לנו קוטאי שישי בצהריים, קוטאי שישי

בצהריים, ומצרפים גם כאן את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו 050-2006-337. זהו, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, לא נשגע לכם את השכל. לקראת סוף השעה אנחנו נכריז על הזוכים. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

0: נעמי. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אנחנו 36 דקות בתוך שעה אחת, עוד מעט אנחנו נכריז כאן על אלו שיקבלו מאיתנו זוג כרטיסים להצגת הילדים הילד מטיילת, וגם למצעדת קוטאי, שובר לשישי בצהריים בקוטאי, אז זה יקרה עוד מעט, אבל עכשיו ממש פרסומות ונחזור מיד.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: סוביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

גליל, לי אור נרקיס, ועכשיו אני אגלה לכם מי מקבל מאיתנו פרסים. קודם כל, להיילת מטיילת שזה קורה ביום שלישי הקרוב, בסינמה סיטי בבאר שבע בשעה 5:30. מי שילכו לצפות בקלאסיקה האהובה ושובת הלב של הילת מטיילת, שעכשיו מוצגת אגב על הבמות ברחבי הארץ, הצגה צבעונית, מוסיקלית, מצחיקה ומרגשת, מחווה ליצירה הייחודית של הסופרת והמאיירת רינת הופר. מעיין סעדה, נכון? אני אומר נכון? מעיין סעדה. קחי את הילדים ולכי לבלות, ליהנות ביום שלישי הקרוב. ומי שיקבל מאיתנו לקוטאי, בשישי, ליומי שישי, כן, שובר למסעדת קוטאי, בשישי בצהריים, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה כאן מבאר שבע. כל שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב, די-ג'יי נדב זיסו לייב, מרגריטות בריזר בטעמים שיפודונים תאילנדי והמון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים, ומי שילך לבלות שם יהיה דניאל מקדושי. או מקדושי מקריית גת. ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ותבלו, תהנו, צפרו לנו חוויות אחרי זה אם אתם רוצים, בא לכם, לא...

0: עם חשמל באוויר, זהו זה, חותמים כאן את התוכנית שלנו את בקפיים, מהדורת יום ראשון. נקווה שמצב הרוח שלנו ככה ישתפר במהלך השבוע ונתבשר בבשרות יותר טובות ממה שקמנו אליהן הבוקר. כן, גם יש לנו פיגועים וגם ישי לוי והכל מתערבב.
1: על מי את עובדת? כבר שנתיים בנית לחולם.
0: נשתדל להעלות את מפלס מצב הרוח גם בהמשך היום. תודה רבה לכל הצוות שלנו, כל מועצת ביטול השנץ שישארו כאן גם אחרי החמסה עם יורם סוויס, ונשוב אליכם בינתיים. המשך האזנה טובה לכולם.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בן יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
2: בן המשקאות,

0: כפוף לתקנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קר מהמקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 ₪. חומוס אח ל-400 גרם ב4.90 ₪.
1: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון, נרצח וחמישה פצועים בדרגות פציעה שונות בארבע זירות. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, אליו פונו שלושה נפגעים מאחת הזירות, מעדכן את מצבם.
9: לאחר אירוע הירי בכוכב יאיר התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי, מטופלת נוספת במצב בינוני. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים וכולי תקווה לבשר בהמשך בשורות טובות.
8: כתבנו יותם דשא מדווח כי בצהל כרגע לא יודעים להגיד מאיפה המחבל קיבל את הנשק. מדובר בנשק בייצור עצמי מסוג קרלו, שמיוצר במחרטות נשק ביהודה ושומרון, וככל הנראה שגם במשולש. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
10: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
8: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נסע גם הוא הצהרה בזירה מצור יצחק.
11: שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
8: המערכה בגבול הצפוני, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא כיהן בשורת תפקידים בשירות הציבורי ביטחוני ועמד בין היתר בראש פרויקט הפיתוח של חץ 3. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

צהריים טובים. הצהריים האלה הלב שלי כבד מנסו. החבר היקר, הקול הענק של המוזיקה הים תיכונית הישראלית המזרחית, ישי לוי, הלך לעולמו בגיל 63 ממחלת ריאות קשה. ישי לא היה רק אומן גדול עם מעל 20 אלבומים ועשרות להיטים שנכנסו לכל בית, עבורי ישי היה חבר נפש, זה ששר בחתונה הפרטית שלי והפך לרגע בלתי נשכח בחיים שלי. מילותיו של שר התרבות מיקי זוהר מדויקות כל כך, הוא באמת הפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול של המדינה שלנו. איש משפחה שאהב כל כך את המשפחה שלו ודאג כל הזמן לפרגן ולחבק אותם. קשה, קשה, קשה להקל את האובדן הזה של מי שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים. נוח על משכבך בשלום חבר, האחד שלנו אתה, האחד שלנו.

0: חיפשתי בארכיון שלי רעיונות שערכתי עם אישי לוי, הנה קטע מרגש עם אישי, קשה לי להגיד זיכרונו לברכה.
1: אני התחלתי את הקריירה שלי, אני באתי מראש העין, ילד עם ככה געשה ככה, ילד בן 13, ילד בן 13, סולן של להקת קפה שחור, סולן של השובלים, ובסוף בא מורי ורבי שאני זוכר לו את זה לטוב עד היום, משה בן מוש, זה המורי, אני קורא לו המורי. זה היה בשנת 82, 83 כבר התפרסמתי. פתאום עם מועדון החלום מפוצץ.
2: איפה זה מועדון החלום? אני לא יודע,
1: נתניה. והסווינסי.
0: תמיד זה אז היה מועדונים, הם הופיעו רק במועדונים.
1: והיינו חיים מהטיפים. היינו מופיעים הרבה אצל הצדיק יחזקאל אסלם. אני תמיד קורא לו הצדיק, כי הוא באמת היה צדיק. זה סתם היה לו שם של... ותקשיב. ארגזים, הוא היה עובד בשוק והיה לו מסעדה, ככה ארגזים הוא היה נכנס איתם והובום על הבמה עליי ועל בן מוש. אתה לא מבין, ארגזים.
0: מה קורה לבחור צעיר, מה קורה לבחור צעיר שבא מראש העין, עולה לבמה, שר ואנשים זורקים כמויות של כסף ואוהבים אותו ורצים אחריו ממועדון למועדון, מה זה עושה בראש?
1: הולך לבית כנסת, סתם נופל לסמים, מה עושה?
0: זאת הייתה התקופה?
1: זו הייתה התקופה. לא היה מודעות. היום יש NA למחורים, בכל סוג התמכרות. יש NA, יש מודעות, יש עזרה. יש לאן ללכת, יש לאן לפנות. אז העזרה הראשונה הייתה תחנת סמים. והיה לך הרבה כסף.
0: אז ברחת לשם וכל מה שהרווחת בזבזת בסמים. כמעט,
1: כמעט, כן, כמעט. הרבה מאוד כסף.
0: זה קל, כי כסף קל הולך קל, אתה יודע, זה...
1: שילך קל, לא למקומות האלה.
0: כן.
1: שילך קל, על בגדים, על אוכל, על...
0: אבל אז לא הבנת את זה, אז היית ב...
1: לא. מה הבנתי? כתבה ולא סיימתי. אבל...
0: מה היה הרגע הכי שפל בתקופה הזו? הכי נמוך שאתה אומר... לא יכול להיות שהייתי שם.
1: כל אחד יש לו את הקו תחתון שלו.
0: ברור.

0: אחד תחנה מרכזית, אחד בבית, אחד... מה שהציל אותי זה שהכרתי את איריס, ופה מתחיל התפנית. לא ישר, היא עברה כברת דרך לא יפה איתי, ואני כמובן שאני מצר על זה בכל תוכנית, בכל במה אפשרית.
1: היא הכירה אותך אחרי שכבר היית בתוך הבלגן?
0: ברור.
1: היא לא הכירה איש הענקי ואז...
0: לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
1: היא הכירה אותך בתוך הבוץ.
0: היא הכירה אותי בתוך הג'ורה, לא בוץ, למה בוץ?
1: איך אפשר להתאהב במישהו שהוא בתוך ג'ורה?
0: תקשיב, יש נשמה. לפי הנשמה אתה יכול לדעת מזה בן אדם. אל תשפוט את זה שהוא משתמש בסמים. אל תשפוט, יש פרופסורים שמשתמשים בסמים, מזריקים. עורכי דין. שהם מזריקים. לא לשפוט, אבל כנראה שהיה בי משהו שהיא אהבה.
1: והיא האמינה בך.
0: שהיא אהבה, ברור, לכל אורך הדרך.
1: וכולנו מכירים את הסיפורים, לא ניכנס אליהם עכשיו, והם היו לא פשוטים.
0: תקשיב, אני אעשה עוד מעט דוקו, שאני הולך לספר שם.
1: הכל.
0: הכל. הכל, הכל, הכל.
1: וזה בסדר לאיריס? זה מתאים לה?
0: תשמע, יש אליו איזה ספר פתוח, מה יכול לא להתאים לה? אני רוצה.
1: בכל זאת, היו שם כמה נקודות שהן פחות נעימות.
0: לא משנה, לא משנה. סוד גדול, סוד קטן, בחושך גדל, סוד גדול באור, אלא. כשאתה מדבר על הדברים, תוציא,
1: תכניס לך. תסבל לך להקיע את זה החוצה לגמרי, עד הסוף.
0: ברור, ברור, וחוץ מזה, אני רוצה שלדורות הבאים ידעו מי זה איש אליו. אני רוצה שהנכדים שלי ידעו מי היה סבא שלהם, מה, איזה דרך

0: חסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: 101.5 FM.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
8: בן המשקאות, לעשות שמח.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שליצלונים אוף טוב 600 גרם ב8.90 שקלים. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב4.90 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: מלמור.

0: אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, אהלן, מה העניינים? שבוע טוב, שבוע טוב, חמסה של יום ראשון.
1: חמסה.
0: חמסה של כף בית בסיוון 7 ביוני. עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נניע את השבוע הזה.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הראשי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
1: חמסה, חמסה, חמסה, חמסה, חמסה. אנחנו מציגים לכם גם היום וגם השבוע הזה 5 שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם ביום חמסה, חמישי, המוטיב חמסה חוזר כאן כל הזמן. ביום חמישי נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע, איך אפשר לתת הכוח לזמר, זמרת שאתם אוהבים? קלי קלות, אפשר באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה, ואפשר גם לדרג בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
2: אונו
0: אחת וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: ביום חמישי איתי לוי כבש את המקום הראשון בחמסה עם 0-6. איתי לוי מקום ראשון בחמסה.
3: לך

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעיים ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: כניסה חדשה למצעד לאודיה, איזה להיט היסטרי, 10 רמות

0: מקום
1: שתיים
0: דוס
1: טו
0: מקום שני.
2: אייל גולן ירד בשבוע שעבר אל המקום השני. הוא אף פעם לא אומר את המילה האחרונה, מחזיק לך את היד, אייל גולן.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
2: ובמקום השלישי בחמסה, עומר אדם עם ריו דה ז'נרו. לוקח אותנו לטיול בריו דה ז'נרו. מעניין לאן ייקח אותנו ביום חמישי עם השיר הזה. עומר אדם.

יישאר במקום הראשון עם 0.6 חמסה. המצעד הים תיכוני, אתם מוזמנים לדרג את חמסה באתר שלנו של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה. אם אין לכם תורידו, כדאי לכם, אפשר להזין לנו בכל מקום. וכמובן אפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. חמסה. ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לילך נגיד, סטיב פרידמן, נפיק אוריאלים, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאנים. אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן מחר ביום שני עם עוד מהדורה של חמסה. המשך יום שקט, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. מי

מה אומרים? עומר אדם כובש את המקום הראשון השבוע עם ריו דה ז'נרו, יעלה מהשתישי לראשון, אתם מחליטים, אתם קובעים, אולי תחליטו שבן צור ייכנס עם שמחה, הסינגל החדש שלו אל המקום הראשון, אולי אייל גולן יחזור לשם, היא מחזיק לך את היד, או אולי עודיה תיכנס אל המקום הראשון עם 10 רמות מעליו, או אולי לשבוע נוסף איתי לוי,

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: קרנבל החשמל יש רק

לתקנות. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם.

0: שלכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד חמישה פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה אישרה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד תושב טייבה בן 20. הותר לאחר שהתקבל מידע במשטרה, לפיו אדם התבטא כי היה מעורב בפיגוע, וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, הוא ניסה לדקור את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו. אין נפגעים. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
8: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
7: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות הלוחם סמל אוהד יערי, בן 21, תושב העיר. יערי, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, נפל בתקרית בשישי האחרון מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צהל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בישיבת הממשלה, לא נאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו.
9: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור וצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
7: בתוך כך, לפני כשעה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם

0: של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק הרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לזכרו של הזמר האגדי ישי לוי. אני יודע ששמעתם את זה בכל מקום, אבל אי אפשר שלא לדבר עליו ביום הזה. ועדיין אנחנו נשתדל לשמור ככה על הקו שלנו, על קו התוכנית, על השמחה ועל האופטימיות. ואני חייב לומר לכם באמת, מזל שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את ישי לוי, זכרו לברכה, כדי שישאיר לנו כאן מקולו ומיצירותיו, יצירות מופת, בצורת הגשה שאין לאף אחד, רק לישי לוי.

לומר שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו, לכל מועצת ביטול השנץ, יבגני גלייזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, ידומינו, גלב, ג'וני, הלו אביטל ריידר, כמובן השולדת ביד רמה, אלעד בובלי, שאני שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, הלו איציק יעקובוב שלנו, אפרת גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיל בלכוין בן אמין אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה שש, כאשר יוזכר כאן אישי לוי ויושמע כאן אישי לוי, לא פעם וגם לא פעמיים, נציין את זכרו, ולכתוב את הרם אם אפשר לומר, אבל הוא התמודד הרבה זמן עם המחלות שלו. תודה רבה לך אגב יורם סוויס, חמצה עלי כיורם, כן, גם לך אנחנו לומר תודה. בגיל 63 הוא נפטר בבית החולים וולפסון, אחרי שחלה הידרדרות במצב שלו. הביא לנו להיטים, והשאיר לנו כאן כל כך הרבה שירים וכל כך הרבה מוזיקה טובה. מעל ארבעה עשורים שהוא ידע ככה הצלחות ועליות ומורדות ומשברים אישיים וקאמבק מרשים וכלא וחזר וכל כך הרבה דברים שהוא עבר, באמת רכבת הרים מטורפת. נתי אחיו אומר, כתב שהוא ידע תקופה ארוכה שהמצב שלו הוא לא מי יודע מה, הוא גרוע, אבל בכל זאת זה לא מעכל. ושרת תרבות מיקי זוהר כותב עליו שבאמת הוא היה מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, ואני אומר בכלל המוזיקה הישראלית, לאו דווקא המזרחית, מהקולות הגדולים והמרגשים במוזיקה הישראלית. זה נכון מאוד, ואנחנו מכאן כמובן נשלח תנחומים למשפחת לוי, גם לשיר, גם לאושר, גם לכולם, גם לאיריס כמובן, האישה והרעיה, שאולי גם לה וגם לנו אנחנו ככה נשמיע מתוך המופע אני שר לך איריס, שאת המופע הזה בעצם הוא עשה ישר אחרי שהוא יצא מהכלא. על ההפקה המוזיקלית והעיבודים זהו לא אחר מאשר רביבו, מהפרויקט של רביבו, רביב רם בן מנחם, וכאן הוא שר גם לאיריס וגם לכם. הנה הזיכרון, אחד מאותם זיכרונות שהשאיר לנו כאן אישי לוי, זכרו לברכה.

כן, זה אישי לוי, מתוך מתוך האלבום המופע נשאר לך איריס כמובן. ומקסים

על הניהול המוסיקלי. אנחנו השבוע הזה גם עם בית המשכנתאות כוכבית 3943. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם, ולא עכשיו, בעצם השעה הבאה, עוד מעט נסביר לכם קצת על בית המשכנתאות ואיך אתם יכולים לפנות אליהם ולמה כדאי לכם לפנות אליהם כמה שיותר מהר. נדבר גם קצת על נטו חיסכון שהגיעו לכאן לבאר שבע. כל זה בהמשך. בינתיים, אתה בליבי, אורנה ומשה.

0: משה דץ עם אתה בליבי עכשיו. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה עם בית המשכנתאות כוכבית 3943, ותגידו, מתי בפעם האחרונה ישבתם עם בן או בת הזוג שלכם ופשוט דאגתם מכסף? אם זה קרה לכם לאחרונה, בגלל המשכנתה, מההלוואות, מהמינוס, מהילדים שצריכים אולי עוד איזשהו חוג, עוד קייטנה, ההוצאה של לקראת הקיץ, אם זאת חופשת קיץ או מה שזה לא יהיה, אם זה בארץ או בחול, אין מה לעשות, לחץ כלכלי הופך להיות אחד הגורמים המרכזיים למתח בתוך המשפחה, גם בינך לבינה וגם בינך לבינו ועם הילדים, ומאבדים, מה שנקרא, מאבדים אשתונות לפעמים. אבל הרבה משפחות לא יודעות שפשוט יש להם פתרון, כי אם יש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים על הפתרון מבלי לדעת. בית המשכנתאות לא רק מסתכלים על המשכנתה, אלא מסתכלים על כל התא המשפחתים שלכם, ובודקים את המשכנתה, בודקים את ההלוואות, בודקים כמה מינוס יש לכם, איך הגעתם למצב הזה, ובודקים מחזרים חודשיים ובונים תוכנית שהמטרה שלה היא אחת ויחידה, להחזיר למשפחה את השקט הכלכלי והנפשי, לחזור לישון כמו שצריך, שזה לא ידיר שינה מעיניכם. מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, יכולים במקרים רבים להפחית את ההחזר החודשי באלפי שקלים. זה יוצר לכם פחות לחץ, פחות ויכוחים על כסף, יותר אוויר לנשימה ויותר זמן למשפחה שלכם. ובבית המשכנתאות משלמים מחיר קבוע וידוע מראש, ולא אחוזים מהחיסכון. כי בבית המשכנתאות מאמינים שהמטרה היא לא רק לחסוך כסף, היא להחזיר למשפחות השקט. בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. אם אתם רוצים עכשיו לעשות סדר בכל הבלגן, כוכבית 3943, כוכבית 3943. אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. הוצאו לדרך כלכלית טובה, יציבה, בטוחה לאורך זמן.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: עכשיו בן צורים, כל הכבה לטובה.

אחרי אבי פרץ ושירו של שפשף, אייל גולן עם אהבת חיי, אבל הוא יצטרך לחכות לנו מכיוון שיש לנו פרסומות עכשיו, אנחנו כבר 35, כמעט 36 דקות, ואביטה נכנסה לפה עכשיו וראתה שאני ממשיך עם השיר וישר סימנה לי עם היד והנבוט, אז פרסומות בקטנה ונחזור עם אייל גולן ואהבת חיי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
3: בנה משקאות, לעשות שמח.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ישיבה מזרחית.

0: אהבת חיי אייל גולן. עכשיו אנחנו 42 דקות בתוך השעה 3, ואני רוצה עכשיו לומר שלום לסטפן אטלן, מנהל מחסן בסניף נטו חיסכון כאן מבאר שבע. הלו סטפן.
1: שלום, מה שלומך?
0: בסדר, מה העניינים?
1: מצוין.
0: תקשיב, באר שבע חוגגת. אני קיבלתי גם עוד

0: הודעות מחברים באר שבע, לדעת האם יש אמת בפרסום, איך נטו חיסכון יותר נכון עושים את הדבר הזה שהם מצליחים להוריד מאות מוצרים ולתת אותם ב-50% הנחה.
1: אז בואו נגיד ככה למאזינים, ב-YES PLANET נטו באר שבע, מבצעים שלא היו כאלה. אני בענף קרוב ל-25 שנה ברשת קמעונאות, כל הזמן היה 20%, 30%, 40%, 50%, לא קיים דבר כזה. כמו פסטות של קילו בשקל 90, יותר זול ממסטיק, שקל 90 פסטות.
0: מה, לא רק זה, קילו. גם שמן קנולה, תשמע, אני עושה את הקניות בבית.
1: שמן קנולה, נכון, נייר טואלט של מולט, 30 גלילים ב-14 ו-90 אגורות. נוזל קלים פרי, ליטר הגדול, רק ב-9.90. מלא מוצרים, מלא מוצרים ב-50% הנחה. נגיד לך עוד משהו, נגיד לך עוד כמה זה, בלו, בשקל ו-90 אגורות. מה עוד יש לנו? אורז ב3.90 שקלים, רוגלך הגדול, קופסה רוגלך ב4.90 שקלים. מבצעים כאלה עוד לא היו בבאר שבע. מי שלא מגיע ל-YES PLANET נטו חיסכון, מפסיד, מפסיד, מפסיד ומפסיד.
0: אז בוא, קודם כל תגלה לנו איך זה אפשרי, איך אפשר לעשות כזה דבר, ודבר שני, תזמין את המאזינות המאזינים שלנו לבוא להגיע לנטו חיסכון, כי אני אומר את זה, ואני כאחד שעורך את הקניות יכול להגיד לכם שוב, מאזינות מאזינים, כשנותנים לכם כזה מבצע, זה הזמן שלכם עכשיו למלא עגלות, כי אתם תרגישו את ההבדל בקופה. ובאמת אנשים באים גם פונים אליך, גם פונים אליכם בנטו חיסכון ושואלים אתכם מן הסתם איך אתם עושים דבר כזה.
1: שואלים, ותשמע, אני אגיד לך משהו, באמת, שוב פעם אני אומר, לא יודע מה קרה לבלבטים של נטו חיסכון, 50% הנחה על עשרות מוצרים, עשרות 50% הנחה, אשכרה ככה, כמו שאני אומר, 50%, לא 40, לא 30, 50% הנחה. 12 בקבוקי מים של חצי ליטר ב7.40 שקלים. אתה יודע איזה מבצעים מטורפים, מטורפים. מי שלא מגיע ל-YES PLANET נטו חיסכון בבאר שבע, פשוט מפסיד, מפסיד ומפסיד. אל תהיו פריירים, תקנו במקומות אחרים. נטו חיסכון ב-YES PLANET באר שבע, שווה להגיע.
0: חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם, בזמן שאנחנו עכשיו מדברים, אנשים כבר ממלאים עגלות בנטו חיסכון, הם נמצאים ברחוב ברוך קטין כ-2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, ברחוב ברוך קטין כ-2, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, סטפן נמצא שם, וגם מן הסתם חצי באר שבע כבר מגיעים לשם, עד שהחצי השני יפנימו, וגם הם יגיעו לשם, כי יש לכם קנייה חכמה שעושים כרגע, עם 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים, ובואו נאמר לכם ככה, אם אתה מרשה לי, אני אזכיר את זה שיש גם רסק עגבניות הדס 100 גרם בשקל ו-40 בלבד, וטחינה של אחווה 500 גרם, אני קונה אותו בלא פחות מ-8 שקלים, וכרגע הוא נמכר ב-5 שקלים ו-40 אגורות.
1: חיתולים פמפרס ב-17 ו-90 אגורות,
0: מגבונים ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נכון.
1: יש המון המון המון מוצרים. אני שוב פעם אומר, YES PLANET באר שבע, נטו חיסכון, מי שלא מגיע מפסיד, מפסיד ומפסיד.
0: סטפן אומר, חבל על הדיבורים, רק תגיעו לשם, תבינו על מה אנחנו מדברים. סטפן, אתה צודק לגמרי, נטו חיסכון נמצאים כמובן, שוב, אני חוזר ומזכיר לכם, מתחם איש פרו פלנט באר שבע, רחוב ברוך קטין כ-2, תיגשו לשם ולכו תחסכו כמה שיותר, וכדאי לכם לגשת ממש עכשיו. סטפן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: יום טוב, ו-50% הנחה, YES PLANET נטו חיסכון באר שבע, שווה להגיע.
0: שווה. תודה רבה לך סטפן, ביי בינתיים.
1: ביי,
0: להתראות. ביי.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין כ-2 באר שבע.

אכן כן, זוהר ארגוב עם כמו שיקור 49 דקות בתוך 3. אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים את בית המשכנתאות כוכבית 3943, שואלים אותנו מתי נדבר איתם, תכף תקבלו תשובות לשאלות, זה יקרה בשעה הבאה וגם בשעה השלישית. נכון לכרגע, מי שרוצה לשאול את השאלה משהו קשור אליכם ולא כללי מדי, אז תחייגו אליהם, כוכבית 3943, זה מספר הטלפון של בית המשכנתאות. ורד, רותם, כל הצוות שלהם יכולים לענות לכם באמת תשובות לכל השאלות שיש לכם, ואל תתביישו, תגידו להם, לא לשכוח גם לומר להם כמובן שאתם מאזינות, מאזינים שלנו. לחתום את השעה הזאת עכשיו? וואה, זה מהיר לי מדי. טוב, מה נעשה? אז אולי שני שירים, לא, אין לנו ברירה. טוב, אולי שני שירים, נראה, נבדוק. טוב, נראה עכשיו, קודם כל מהשמיים, משה פרץ. אני מקווה שישאר לי יותר זמן, כן.

השמיים, משה פרס. טוב, כמה שנספיק עוד לעוד שיר נוסף, ומישהו יוביל אותנו לכיוון הפרסומות, יהיה לו מאחר, לא אחר מאשר אורי בנאי עם הזמנה לחתונה. נהיה בתום הפרסומות, חדשות השעה 4, נהיה כאן בשעה לשעה השנייה, יש גם שעה שלישית, אתם מוזמנים להישאר איתנו.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
7: המשקאות, לעשות שמח.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול.

0: מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגרונה 4 יחידות 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן 500 גרם ב1.90 שקל.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. בינתיים, בלבנון, מדווחים על התפנות של תושבים מאזור הדחיה בעקבות התקיפה הישראלית. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדת כי ישראל עדכנה מראש את הממשל האמריקני לפני התקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד 5 פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד, תושב טייבה בן 20, הותר לאחר שהתבטא כי היה מעורב באירוע וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך מעצרו, ניסה לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. השוטרים השתלטו עליו והוא נעצר לחקירה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסיור מרצועת עזה, צה"ל ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. הרמטכ"ל הוסיף, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי, השארתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל את ההתארגנות של הטרור ביהודה ושומרון, ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות, עד להסרת כל איום, כך הרמטכ"ל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר משתמטים בכלא 10 ונפגש עם כ10 בני ישיבות הכלואים במקום. במהלך הביקור אמר דרעי, אנחנו זועקים מכאן, די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר גם הוא במקום ונפגש עם בחורי הישיבות העצורים. לדבריו, הגענו לארץ ישראל לאחר 2000 שנות גלות, לא כדי שאחינו ובנינו יעצרו בשל היותם לומדי תורה. המציאות הזו חייבת להשתנות, כך גולדקנופ. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
13: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק כרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אישי לוי עם מחרוזת מרלן כמו שיקור, ואני עכשיו ככה מקבל כל הזמן עדכונים, ואני רואה את דברי ההספט שכתב סגיב כהן. הוא כותב: הלילה נדם אחד הקולות הכי משמעותיים עבורי משחר ילדותי, אקרובט ווקלי שעשה חסד עם כל מילה בעברית שיצא מפיו. בעשור האחרון זכיתי להקליט איתו ולשיר איתו אלבמות, ובכל מפגש נפעמתי מכוחות הנפש ואהבתו העצומה וחסרת הפשרות לשיר גם כשלא קל. איש היהוב, היום הלב נשרף מהאובדן, מהמחשבה שלא אוכל לשלוח לך שירים ולצחוק איתך בהודעות קוליות, לארח אותך ולהתארח. אני משוכנע שבעולם הנצח ייפתחו שערי רחמים בנשמת הלוי המזמרת. כן, שירת הלוויים, לשם הוא היה שייך. זה אישי לוי. לפחות הזיכרונות, אני תמיד אומר, לפחות הזיכרונות שהוא השאיר לנו כאן, אלו נכסים שאי אפשר, אין, אי אפשר לתאר את זה. ומזלנו שיש לנו את זה. אנחנו כאן, אתם על 101.5, בישיבה המזרחית שלנו, כמובן שלא שוכרים את אישי לוי, מקדישים לו מקום של כבוד, אבל גם ממשיכים הלאה, עם העיניים קדימה, ואנחנו עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943, בשעה הזאת גם נדבר עם ורד או עם רותם, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות.

גם הפינות הקבועות שלנו, פינת קפה וכולי, אבל אנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו. בהמשך גם נשמע כאן את סגיב כהן בוודאי, אבל עכשיו מור ועדן חסון עם אל יקר.

0: הכל זה מלמעלה, דודו אהרון. טוב, עכשיו אנחנו 23 דקות בתוך השעה 4. זה הזמן, זה הרגע לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. מה העניינים?
1: מעולה, מה שלומך?
0: וואלה, בסדר. אני מאוד מרוצה מזה שאנחנו בשבוע נוסף איתכם, כי מסתבר שאתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיערך ולהתכונן לקראת הקיץ, ויש הרבה אנשים שמרגישים שיש להם ויכוחים על כסף והם צריכים קצת עזרה, אבל הם לא יודעים איך לבקש את זה. אז מה מקבלים בעצם בבית המשכנתאות?
1: אתה יודע, זה בדיוק התקופה שכאן מתחילים בעצם את כל התכנונים לקיץ. כן. בעצם זה קייטנות, חופשה, עלויות, ואתה יודע, לצערנו, כשמדובר בכספים, תמיד נכנס לזה גם הוויכוחים לבני הזוג, ולא תמיד זה טוב. אז באמת, בבית המשכנתאות, כל עוד יש לכם נכס, אנחנו יודעים בעצם למחזר לכם את המשכנתה, לאחד לכם את ההלוואות הקיימות, וגם לתת לכם אפילו אקסטרה אם אתם צריכים, כדי שתצאו באמת לחופשה הזאת של הקיץ, ותצאו לקיץ הזה בנחת, ברוגע, בלי מלחמות מיותרות במשפחה, לעשות בדיוק את מה שרציתם, לעשות החופשה שרציתם, לקנות את התיק שרציתם לילד לבית ספר, ובאמת לעשות את הדברים כמו שצריך.
0: אז רותם, איך בעצם עושים את זה נכון? מה השלבים הראשונים שעכשיו המאזינות המאזינים צריכים לעשות?
1: קודם כל, צריכים להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו, יש טיפה עומס על הקווים, אני תוך כדי כבר שאני מדבר איתך, אני מקבל את השיחות ורואה מה קורה, אז יש טיפה עומס, אז טיפה נחת, אנחנו נחזור לכולם, אנחנו ביחד נוציא אתכם בדוח אשראי, דוח יתרות משכנתה, נבין את כל סדר גודל ההתחייבויות שלכם, מה אתם משכנתה שלכם, כמה אתם משלמים, כמה ניתן לחסוך, כמה הלוואות שלכם, כמה ניתן לחסוך על ההלוואות. אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי, אנחנו חוסכים אלפי שקלים בחודש עבור משפחות. הממוצע שלנו הוא 4,000, ואנחנו מגיעים לזה אפילו יותר, אבל זה בעצם הממוצע, ואני חושב שאם הייתי אומר לך, שרון עכשיו רוצה 4,000 שקל בחודש, היית קופץ על זה.
0: בגמרי, ברור, איזו שאלה. אבל כדי שאנשים יוכלו לדעת, אוקיי, אז מחייגים אליכם, צריכים להביא איתם איזשהו משהו, הם צריכים להיערך עם משהו, אתה יודע, כי רובנו מפחדים מהעניין הבירוקרטי הזה.
1: זה, אתה יודע, זה הכאב אכילס של רוב האנשים, מה שנקרא, העניין הבירוקרטי. אבל אתם לא צריכים לעשות כרגע שום דבר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו ביחד עם הנציגים שלנו, עם היועצים שלנו, נבין איתכם מה קורה, מה יש לכם, מה פתוח, נוציא דוח אשראי. בדוח אשראי, מי שלא יודע, זה בעצם התעודת זהות הפיננסית של כל בן אדם ובן אדם במדינת ישראל.
0: שאת זה מוציאים כמו... אגב מבנק ישראל, נכון?
1: אז גם זה שיש לנו בעצם קיצור דרך שאנחנו עוזרים על
0: אוקיי.
1: הכל. להוציא את זה בדרך הודעת אס-אמס עם אישור, עם חתימה, זה דבר שבעצם...
0: מקצר, זה מקצר משמעותית
1: מקצר
0: הזמן.
1: מקצר את כל, בדיוק, את כל העניין, לא לחכות עכשיו שעות ולא לעשות הזדהויות ממשלתיות וכאלה, אנחנו יודעים להוציא את זה ממש בדקות ספורות, וככה אנחנו בעצם נראה את כל התמונת מצב, ונוכל לראות מה אנחנו יכולים לעזור, ואיפה אנחנו יכולים לחסוך, ו... כמו שאני תמיד אומר, בכל דבר שאתם עושים בחיים, גם כשאתם הולכים לסופר, אתם משווים איזה שמן אני אקח. אני אקח את השמן של הסופר, או שאני אקח שמן של חברה אחרת שעולה יותר. תשבו גם בין ההלוואות, תשבו גם בין המסלולים, תשבו גם בין הריביות שאתם לוקחים, כי זה רוב הכסף, אם תשימו לב, זה רוב הכסף שאתם משלמים כל חודש. ואתם לא צריכים לשלם כל חודש כל כך הרבה, גם אם אתם לא מבינים את השפה, מה שנקרא, את הריבית, אתה יודע, יש לצורך העניין עכשיו איזושהי מלחמה אצל הכלכלנים, כי הדולר יורד, והנגיד יכול להוריד את הריבית, לא לכולם זה מובן מה, אתה יודע, מה זה אומר.
0: נכון. יש הרבה אנשים שגם לא יודעים, אתה יודע, מה ההבדל בין ריבית רגילה לריבית פריים, ואם מוסיפים על זה, ואז זה עוד פלוס ריבית. אנשים לא מבינים בזה כל כך, במיוחד לא בהלוואות. במשכנתא, כשאתה בא ואתה יושב, עוד איכשהו מסבירים לך על המסלולים והכל, למרות שגם שם צריך, אני יודע שצריכים לבדוק, פעם בתקופה מסוימת, ככל הנראה פעם בשנה צריכים לבדוק את המשכנתא, אבל בהלוואות זה משהו שהוא, לא יודע, זה פשוט כאילו פרוץ העניין הזה.
1: אנחנו לצערי, אנחנו במדינת ישראל, שהבנק הוא לצערי האלוהים, המקום הקדוש. הולכים לבנק, מבקשים את ההלוואה, פקידה.

0: מחייכת לנו ואומרת לנו, כן, תחתמו, חותמים, לא שואלים שאלות. וזה הדבר שלא נכון לעשות. יש לכל הלוואה, יש את התנאים שלה, יש את המסלולים שלה, יש את הנקודות יציאה, כמו שאמרת. אנחנו, גם אם אנחנו חותמים, אם אני אגיד לך עכשיו במשכנתא שלך, הלכה, דוגמה, יש מסלול צמוד, אתה יודע מה זה אומר צמוד, יש לך משתנה לא צמודה, אתה יודע מה זה אומר, אנשים לא מבינים את השפה הבנקאית, ואנחנו פה בשביל לתווך באמת בין הבנק לבין הלקוח, ולדבר בשפה שלו את השפה הבנקאית, כדי שהוא יוכל באמת לדעת מה, על מה הוא חותם.
1: ובין היתר גם להסביר ללקוח בדיוק מה זה אומר, כל הריביות האלו למיניהן.
0: בדיוק, וגם לחסוך, כי אתה יודע, בסופו של דבר כן. בנק מוכר כסף, והבנק רוצה למכור בכמה שיותר.
1: נכון לגמרי.
0: ואנחנו רוצים לקנות אותו בכמה שיותר זול.
1: וזה התפקיד שלכם כבר לבוא ולעזור לכל אותם מאזינות מאזינים שלנו. רותם, אני רוצה שנדבר גם בשעה הבאה, אם יש לך אפילו איזשהו מקרה של משפחה ככה שנעזרה בכם בימים האחרונים, אני אשמח מאוד לשמוע. בינתיים אני רק מזמין אתכם מאזינות מאזינים, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, ערוכים לענות לכם תשובה לכל שאלה שיש לכם, וכל ברוך פיננסי שנכנסתם אליו זה ניתן לפתרון. אבל תחייגו קודם כל, כוכבית 3943. רותם יקירי, נדבר גם בשעה הבאה.
0: מעולה, תודה רבה.
1: ביי בינתיים, ביי.
0: ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: רינת בר ומוג'דה עם מחוזת הנסיכה. מתוך ההופעה באקספו תל אביב.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: אני חוזר ומזכיר לכם, חברות חברים, מאזינות ומאזינים שלנו, את נטו חיסכון שנמצאים כאן בבאר שבע, ברחוב קטין קשתיים, מתחם משפור פלנט באר שבע, ומציעים לכם כרגע את סל הקניות הכי זול בעולם. יש להם מגוון מוצרים ענק ב-50% הנחה, ממש ככה, חצי מחיר לגמרי. קחו למשל דוגמה, פירורי לחם מוזהבים, קילוגרם אחד ב5.90 שקלים בלבד. טונה לגונה, מארז של רביעייה, ב9.90 שקלים. איפה מצאתם דבר כזה? רק תראו לי. טבלאות שוקולד של מילק 90 גרם ב4.50 שקלים בלבד. אורז תאילנדי סוגת ב3.90 שקלים בלבד, ואורז פרסי של מיה קילוגרם אחד ב4.90 שקלים. יש לכם גם רוג על החכבה 400 גרם ב4.90 שקלים. ארגליות של אוסם 300 גרם ב4.90 שקלים. משקה אנרגיה בלו 330 מיליליטר ב1.90 שקל בלבד. בקיצור חבר'ה, תחשבו נמוך נמוך נמוך נמוך ותיגשו לנטו חיסכון. תשימו לב שבקופה, כשאחרי ששילמתם, תעשו השוואה למה שקניתם בשבוע שעבר במקום אחר, ותראו כמה אתם יכולים לחסוך, וזה הרבה מאוד כסף. אז אל תפספסו את זה, פשוט תיגשו לנטו חיסכון, ובהצלחה וקנייה מהנה.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. נטו חיסכון, מתחם אישפור פלנט, רחוב ברוך קטין קשתיים באר שבע.
2: אנחנו עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, כן? 37 דקות, כמעט, לא, 38 דקות כבר. זהו, פרסומות ונחזור מיד.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס לתקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של...
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. גרגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות העושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.
16: 101.5 FM.
17: ישיבה מזרחית.
18: שיר חדש לבר צברי, מי שהביא לנו את ג'וני ואת בפרק הבא.
19: אני אוהבת אשתי ככה באמת.
18: ככה באמת נקרא השיר הזה.
19: בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט. כמו מש...

חוף זהב, זהב הבן, עכשיו... יא, אני לא מאמין, גם השעה השנייה עומדת להסתיים לה, אימא לה, מה קרה? למה ככה? טוב, מהיר לי מדי. עוף מוזר, פאר טסי.

0: עוף מוזר, פאר תעשי, איזה שיר. נחתום כאן את השעה השנייה שלנו עם הגרסה של שרית חדד לתמונות שבאלבום.
1: התמונות שבאלבום.
0: חיים משה במקור. כל הצוות בנוכחי, נחזור אליכם מיד. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
2: המשקאות, לעשות שמח.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קרנבל החשמל יש רק

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן

0: 2.5 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בביירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל חדת כי במטה חיזבאללה שהותקף פעל מרכז לתכנון תקיפות נגד ישראל. בנוסף, הערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי ישראל עדכנה טרם התקיפה את ארצות הברית וציינה כי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צפון הארץ, ולכן היא שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד מטרות בדחיה בביירות. ועל רקע התקיפה הישראלית בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר מוג'תבא חמינאי הוא רציונל יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עם מוג'תבא אם יבקש זאת, כך טראמפ. בית המשפט העליון קבע כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת. ההחלטה נוגעת בין היתר למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, רשם לבית המשפט העליון וחברי ועדות שחרורים. חשד למרמה והפרת אמונים, יהודה אבידן, פעיל בכיר במפלגת ש"ס ומנכ"ל משרד הדתות, הוא הבכיר שנחקר הבוקר בלהב 433. יחד איתו נחקר בכיר נוסף במשרד הדתות, עובד נוסף, מסר עדות פתוחה, ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. עולם המוזיקה נפרד. בשעה זו מתקיימת הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. אלפי בני משפחה, חברים וקולגות מלווים אותו למנוחות בדרכו האחרונה. הזמר, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, הושפז בימים האחרונים במצב קשה בבית חולים, שם נפטר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-149

0: 54,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הנה אנחנו כאן בשעה השלישית שלנו שוב, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. עוד שיר שפתחנו איתו שעה שלישית, שיר של ישי לוי, טלטלים שחורים, אחד השירים המקפיצים של ישי. יש לזכור ממנו גם שירים שקטים וגם קצביים, וגם בהמשך אנחנו נשמע עוד איזשהו שיר

אז כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו נדבר כאן עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, אותו מקום שאם מספק לכם תשובות ונותן לכם את התשובה כן, במקום שהבנק אמר לכם לא. אם אתם חושבים שבאמת אין לכם פתרון, אם חזרו לכם צ'קים, יש לכם BDI שלילי, צברתם הלוואות ומשכנתה והעסק נקלע לקושי, אתם מרגישים שכל חודש אתם רק מנסים לשרוד, אז אתם לא לבד, יש עוד הרבה אנשים כמוכם. ובבית המשכנתאות פוגשים מדי יום משפחות טובות שעובדות קשה, אבל החיים פשוט קרו להם כל מיני דברים, כמו מחלה, מילואים, עסק שנפגע, גירושין, או תקופה כלכלית לא פשוטה מכל מיני סיבות. אבל אם יש לכם נכס בבעלותכם, אל תאבדו תקווה. במקרים רבים אפשר לבנות תוכנית הבראה כלכלית, לאחד הלוואות, להסדיר התחייבויות ולמצוא פתרונות מימון שיתאימו למצב שלכם כרגע. המטרה היא לתת לא רק פתרון עכשווי, אלא בכלל, באופן כללי, להחזיר אתכם למצב.

ולתת לכם שקט נפשי, ממש ככה. כל זה קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וזהו, צאו לדרך כלכלית טובה, בטוחה ויציבה, כמה שקט.

0: יותר מהר.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, אנחנו בהמשך כמובן נשמע את ישי לוי. כן, אני יש לי עוד כמה שירים שלו. יש לנו פה עוד איזשהו שיר שאני רוצה להשמיע לכם, אני ממש רוצה להשמיע לכם. אולי נשמיע את זה עכשיו וזהו. כן, אני רוצה עוד קצת ישי לוי. טוב, כן, האחת שלי, ישי לוי. זה מהיותר חדשים שלו, אוקיי? 14 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5, הישיבה המזרחית שלנו, זוכרים את ישי לוי כאן אצלנו כל הזמן.

0: הרבה מאוד מכם מבקשים שירים של ישי לוי. לירון יצחקי מבקש לשמוע את שלום לך עזה. ברגעים האלו ממש הוא מובן למנוחות ישי לוי, אבל יש לנו רשימת שירים אחרת. אבל לא לשכוח שאנחנו כאן זוכרים כל הזמן את ישי לוי, ואתם עוד תשמעו על תוכניות כאלו ואחרות לזכרו.
1: סלח פה זה ארץ ישראל.
0: בינתיים, זאב רווח והצוות של סלח שבת.

0: זאב רווח והצוות של סלח שבתי עם השיר הזה. עכשיו חברות חברים, אני רוצה לומר שוב שלום ואחר הצהריים מצוינים לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות כוכבית 3943. שלו רותם.
1: אהלן שרון, מה נשמע?
0: בסדר, תקשיב רגע, אני רוצה לדבר איתך רגע דווקא על כל אלו ששמעו לא מהבנק, כל מי שחושב למכור את הבית כדי לחסות חובות, מי שיש לו BDI שלילי, כאלו שהם, אתה יודע, מרגישים שהם כבר בסוף של הסוף של התחתית, האם גם להם יש סיכוי?
1: וואו, יש לצערי לא מעט כאלה, ודיברנו בשעה הקודמת על דוח נתוני אשראי, שזה בעצם התעודת זהות הפיננסית של כל לקוח. ואני יכול להגיד דבר כזה, כל עוד אתם בעלי נכס, יש פתרון. יש לכם את היכולת לאחד את ההלוואות, ויש לכם את היכולת לצאת מהבור הכלכלי שנקלעתם אליו.
0: זאת אומרת, לא למהר ולמכור את הנכס.
1: ממש לא למהר. ביחד איתנו עם תוכנית הבראה פיננסית נכונה, אסטרטגיה נכונה, לצאת בעצם שאנחנו מגיעים אל הבנק ואנחנו מציגים להם את התוכנית, אז הם יכולים לבוא ולאשר לנו בעצם על סמך התוכנית, שהם יודעים שבית המשכנתאות מלווה לא מעט לקוחות, ובאמת עם אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, שהבן אדם בעצם מגיע עם, אתה יודע, BDI שלילי, מה כן. שנקרא, הוצאות לפועל, תשלומים שחזרו.
0: חמוך מכל כיוון. שנה,
1: בדיוק, ולאחר שנה הם רואים בעצם את ה, מה שנקרא, את ההתיישרות שלו, שהוא

0: נמצא באזור טוב, שכבר לא חוזרים לו צ'קים, כי עשינו לו את האיחוד הלוואות, אז באמת הבנק יודע שברגע שלקוח כזה מגיע דרכנו, דרך בית המשכנתאות, הוא לא רק, זה לא רק לשים לו את הפלסטר, קח את הכסף וזה הכל. זה באמת ללוות אותו, את כל התהליך שאנחנו עושים ביחד איתו של הבראה פיננסית, הוא מקבל מאיתנו יועץ כלכלת המשפחה, כי שוב, יש לא מעט, אתה יודע, חברות שאולי מציעים איחוד הלוואות, ובואו נשים את הפלסטר הזה. אבל מאחורי זה, זה באמת, זה עלול להיות מסוכן אם אנחנו לא באמת עובדים על זה כמו שצריך. מהסיבה מאוד פשוטה, אתה יודע, פתאום בן אדם שרגיל כל החיים שלו להיות במינוס והלוואות, פתאום הוא רואה שהכל אפס. מה קורה?
1: מה קורה? מתחיל להשתולל, להתפרע, להתפזר.
0: יפה מאוד, אומר, בסדר, אני באפס, אני לא במינוס, אני יכול להיכנס לחריגה של 20,000, טוב, בוא נקנה את זה, בוא נקנה את זה, בוא נעשה את הדברים האלה. אז באמת, ביחד עם הליווי שלנו, של בית המשכנתאות, לכל בן אדם שיש לו נכס, גם אם הבנק אמר לכם לא, וגם אם חזרו לכם צ'קים, וגם אם יש לכם הוצאות לפועל, ויתרה מכך, גם אם יש לכם כונס נכסים, המקרה הכי גרוע שיש, אל תפחדו. יש לכם נכס, כל מה שאתם צריכים להתקשר, זה כוכבית 3943, ואנחנו נעזור לכם לצאת באמת מהמצב הזה.
1: אז אוקיי, אז אנחנו על הקטע הזה אנחנו יודעים. אני ביקשתי ממך לדעת ממך על משפחה שנעזרה בכם בתקופה האחרונה.
0: אז אני אתן לך דוגמה, שיש הרבה דוגמאות כאלה לאחרונה. אתה יודע, הרבה זוגות זוכים במחיר למשתכן, קונים את הבית, לוקחים משכנתה, ומחיר למשתכן זה דירה די בסיסית. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה. והם רוצים מן הסתם, אתה יודע, בית ראשון שלהם לשדרג, אז הם לוקחים הלוואות. ויש לנו זוג שבתחילת שנות ה-40, עם הכנסות של 23,000, זכו בדירה במחיר למשתכן לפני כמה שנים.
1: אוקיי.
0: שווי הדירה היום 2,400,000, ויש להם משכנתה על סך 1,100,000 עם החזר חודשי של 6,200. כשהם נכנסו לדירה, הם לקחו הלוואות, אתה יודע, לשים מזגן, לשים מטבח, קצת, אתה יודע, דברים שהם רצו לשפצר בבית, וגם את דרמיקה, היה להם עוד חוב לקבלן על מדד תשומות הבנייה, מה שנקרא, אתה יודע, אז הם לקחו עוד הלוואה, היה להם סך הכל הלוואות של 400,000 שקל, עם החזר חודשי כמעט של 8,000 שקל.
1: וואו.
0: זאת אומרת, כל חודש הם החזירו מעל 14,000 שקל, להלוואות ומשכנתאות. אנחנו, הם הגיעו אלינו, עשינו להם מחזור משכנתה, איחדנו להם את כל ההלוואות, וההחזר החודשי שלהם עומד על 7,850.
1: אוקיי. אוקיי.
0: על כל ההחזרים, כלומר, מ-14,000 הם ירדו ל-7,850.
1: רגע, אני פשוט מנסה להבין כמה חיסכון יש להם. כמה הם חסכו? בסך הכל במצטבר.
0: בסך הכל במצטבר הם חסכו כל חודש 6,150 שקל, שבשנה זה 73,800.
1: וואו, זה המון כסף.
0: המון כסף, ואתה יודע, כשאתה עושה מהלך כזה, אתה פתאום מרגיש באמת, אני אומר, דירה, זה לא, זה כלי כלכלי. תדעו לנצל את הדירה שלכם בצורה הנכונה, גם אם זה יש לכם הלוואות, או גם אם יש לכם דירה והשווי עלה ואתם רוצים לקנות דירה נוספת, כן, לפנסיה, מה שנקרא. יש לכם כלי כלכלי בידיים, דירה זה אוויר לנשימה.
1: ממש.
0: כאן שאתם משמשים, לדעת לנצל את כלי הכלכלי הזה.
1: אני גם חושב שבכלל לבוא ולעשות איזשהו סדר בכל הנושא הזה של הלוואות ומשכנתה והכל, זה גם לבוא ולעשות איזשהו כאילו ריסטארט כזה, ממש מההתחלה. לא עשיתם את זה כבר הרבה מאוד זמן, אתם מרגישים שיש איזשהו קושי מסוים, תעשו את זה בשבילכם, לעצמכם, לשקט הנפשי שלכם, לדעת שלא עובדים עליכם, שאתם לא משלמים סתם כסף. אתם יודעים מה זה חיסכון של 73,000 שקלים בשנה? זה נשאר אצלכם בבית, אתם מבינים את הגודל של העניין הזה? זה מטורף מבחינתי.
0: המון כסף, ותמיד אני אומר, כשיש שקט כלכלי, יש שקט נפשי.
1: או, בדיוק, זה ממש ככה.
0: כשיש שקט כלכלי, כל לישון טוב, בלי להילחם עם הבדוק שלך, לחשוב איך אתה... עוד כמה...
1: אתה אומר, אתם לא חושבים על הלשרוד, אתם מתחילים לחיות.
0: בדיוק.
1: זה מה שצריך להיות.
0: בבית המשכנתאות אנחנו מלווים, גם כשאנחנו עושים איחוד הלוואות וגם כשהם רוכשים דירה, אנחנו בונים בעצם תוכנית מסודרת עבור הלקוח, שבאמת הוא יגיע לשקט נפשי, שיהיה לו שקט כלכלי, וככה הוא חי, הוא נושם.
1: טוב, רותם, אני מאוד מקווה שיפגיזו אתכם בטלפונים, מכיוון שאני רוצה

0: שהרבה מאוד אנשים יעזרו בכם. אז חבר'ה, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, מחכים לטלפונים שלכם, תעשו את הצעד הזה, תקבלו את האומץ, תעשו את זה, ותבינו שאתם בסוף, בסוף, בסוף, תגידו, וואו, איך לא עשיתי את זה קודם.
1: חשוב מאוד לציין, שרון, השיחה והבדיקה היא באמת בחינם, ללא עלות. שכר הטרחה שלנו משולם רק על בסיס הצלחה, רק אשר הצלחנו והתחייבנו להביא את מה שהתחייבנו אליו, רק אז משלמים לנו, לא לפני, אין דמי פתיחת תיק, אין כלום. אנחנו כאן בשביל הלקוח, מההתחלה ועד הסוף.
0: מצוין, רותם, תודה רבה לך, והמשך ערב מצוין שיהיה לנו. אנחנו נדבר כאן במהלך השבוע. ביי יקירי, ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: שילה בן סעדון עם כוכבים. טוב, אנחנו עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, נכון? כן. אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור מיד עם הקלאסיקה שלנו.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, שחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזו.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: 101.5 FM.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעל עסק, מלמור מציגה.

0: העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. ישיבה מזרחית.
1: וגם את הקלאסיקה שלנו נקדיש לזכרו של ישי לוי, שמזכיר לכולנו שאלוקים נתן לנו במתנה.

אשי לוי, הגרסה שלו לאלוקים נתן לך במתנה, איתן מסורי, במקור. אני חוזר ומזכיר לכם את נטו חיסכון, יש לכם עכשיו בבאר שבע כאן סניף של נטו חיסכון ענק, גדול, יפה, חדש. הם נמצאים ברחוב ברוך קטין כ-2 במתחם משקור פלנט באר שבע, ומציעים לכם קרנבל של 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. כמו שהספקתם לשמוע מאיתנו כבר קודם, יש לכם שם שמפו או מרכך או תחליף רחצה של הוואי 700 מיליליטר ב6.90 שקלים בלבד. יש לכם מרכך כביסה מרוכז של לנור ב7.40 שקלים בלבד. נוזל כלים פרי יותר מליטר ב9.90 שקלים בלבד. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב14.90 שקלים בלבד. חיתולי פאמפרס פרימיום ב17.90 שקלים בלבד. מגבוני בייביסיטר רביעייה 7.90 שקלים. בקיצור חבר'ה, הכל נמוך, תלכו אליהם, תקשו ותערכו את הקניות שלכם שם. אני רוצה לומר תודה רבה גם לנטו חיסכון וגם לבית המשכנתאות כמובן, כוכבית 3943, לרותם חן המנכ״ל והבעלים על זה שדיבר איתנו כאן. ואם אתם צריכים איזושהי עזרה בתחום הפיננסי, תפנו אליהם עכשיו, כוכבית 3943, במיוחד שהבדיקה היא בחינם והתשלום הוא בעל בסיס הצלחה בלבד. זה אומר שאם לא חסכתם גם לא שילמתם, שווה לכם. כוכבית 3943, תודה רבה לכם.

שישלח תנחומים לכל מי שצריך. נקבל ימים שקטים, ימים ככה שנתחיל שבועות, שבועות עם בשורות קצת יותר טובות. מכאן גם נשלח כמובן איחולים, אני לא יודע אם כל זה איחולים, תנחומים יותר נכון, כן. תנחומנו למשפחת לוי, כולם כולל כולם, לאיריס, לשיר, לאושר, לכל הילדים, לנתי, לאח כמובן, רובי שקשור למשפחה כמובן, כן, לכולם. זהו זה, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, לי קוראים שרון סיאני מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז המשך ההזנה מצוינה לכולנו. ושמרו על עצמכם גם בדרכים.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
9: המשקאות, לעשות שמח.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולם.

0: שלנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג בפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
9: בנה משקאות, לעשות שמח.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב17.90 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
2: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים ויכולים לזכות בכל יום בחבילה הזוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות
3: רק רציתי קפה מפה לשם שרפתי את המטבח מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית
5: ביטוח דירה באחלה מחיר כוכבית 2003
6: כוכבית 2003 שירבית
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חברה לביטוח.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
3: תפוף את הקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: קיץ לוהט במשקאות העושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות העושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב-9 שקלים ו-90. חומוס אחלה,

גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפיה עלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה